אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

פעם אכלתי לוקשים, ופעם היו לי בוסים, ולא ידעתי מה זה חופש בקושי. ישנתי צינגלי בבקסטייג' כשאני הדלקתי נודים. דיברנו בפטווה כשאף אחד לא הבין, שחקנו כמו אידיוטים. נערים תמימים, מתקלמים שורות, חיים היפופ מחתרתי, שמנמנים חולצות שחורות. פעם שלא היינו עסוקים, ולא עשינו עסקים, ידעתי להיות בוגר, קשוב וסבלני, גם אם אני לא מסכים. איזה מין חיה זה שבלול, מי דפק את מי, מי עשה למי תעלול. גם זה שיעור, גם מזה בסוף צמחנו שנינו, אשרי התאום שנפרה בינינו.

0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז בוקר טוב לכם, 6:43, אתם על אקו 99 FM, וגם היום, יום שלישי, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, עם אביה פרחי, טל ברמן ותום אהרון. והבוקר אנחנו רוצים שירים, דואטים, שהם השילוב הטוב ביותר לדעתכם. שניים, אומן, אומנית, להקה ואומן, שהם שילוב מדהים לדעתכם. מה השיר, מה השילוב, שילחו אותו עכשיו בוואטסאפ, ל-054-999-4399, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם רכבי איון, המציגים את איון קרוס אובר חשמלי עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטרים בטעינה אחת. טווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים, עלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה, וכל הפרטים בכוכבית 3-9-3-9-2-2. אז אתם שולחים את השיר, את הדואט, שהוא שילוב מושלם לדעתכם,

0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: כל היום.

0: כל היום.
1: היום בבוקר חדש, שליש שיר, המשחק של ג'ו דלק, בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
5: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: שואבים רובוטים, זה יופי,
13: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, כך לפי התקשורת הממלכתית שם, אך הדגיש כי מטרת המשלחת היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. דברי הסתה קשים נגד הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נשמעו בעצרת מחאה שנערכה בבני ברק נגד מעצר עריקים, וכן קריאות בוגד נגד יושב ראש אריה דרעי. שר הביטחון ישראל כץ גינה בחריפות את ההסתה והדגיש כי מדובר בחציית קווים אדומים, פסולה ומסוכנת, תוך שהוא מביע תמיכה ברמטכ"ל ובמפקדי צה"ל. בסיום האירוע קבוצת מפגינים ירדה לכביש 4 וניסתה לחסום את תנועת כלי הרכב במקום. מתקיים מסע ומתן בין הליכוד לרעם על עצירת הריסות בנגב תמורת החוק להחלשת התקשורת. כך פרסם לראשונה אמש פרשננו מוחמד מג'דלה.
6: בליכוד הציעו לחבר כנסת מרעם ווליד אלהואשלה להיעדר מהצבעה על החוק בוועדה. חבר כנסת ממפלגת רעם אמר כי ישקול את ההצעה רק אם הממשלה תעצור באופן מיידי את כל הריסות הבתים של הערבים בנגב. ולמרות זאת, בליכוד לא ניתקו את המגעים. בליכוד הכחישו את הדברים ואמרו שמדובר בספין של המפלגות הערביות. במקביל, השר בן גביר תקף בחריפות את הליכוד ואמר שככל שהדיווח נכון, מדובר בבושה וחרפה לתנועת הליכוד, והודיע שיצפצף על כל הסכם כזה.
5: ישראל הודיעה כי בעקבות רעידות האדמה הקשות, משלחת משותפת של משרד החוץ, צהל ופיקוד העורף תצא היום לוונצואלה, שנתקע יחסים דיפלומטיים ב-2009 בעקבות מבצע עופרת יצוקה. גם מנהיגת האופוזיציה מריה קורינה מצ'אדו אמרה כי היא מוכנה לעשות כל מה שצריך כלשונה כדי לשוב למדינה ולהצטרף למאמצי ההצלה. והפתעת ענק במונדיאל 2026, גרמניה הודחה בשלב 32 האחרונות לאחר הפסד בפנדלים לפרגוואי. תוצאת המשחק בתום 120 דקות הייתה תיקו אחת. זו הפעם השלישית ברציפות שהגרמנים לא מצליחים להגיע לשמינית הגמר. אונסי פרגוואי הכריז על יום חג לאומי בעקבות הניצחון המפתיע. כתבנו בן גולדפריין מעדכן שבמשחק נוסף מרוקו הדיחה את הולנד, ובתום דוקרב פנדלים הפילה גם היא לשמינית גמר מונדיאל 2026. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
8: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
12: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
13: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, מה קורה? שאלה קטנה, כן? נגמר לפני כמה דקות המשחק של הולנד ומרוקו, המרוקאים ניצחו בפנדלים. זה מצטרף להדחה של גרמניה אתמול בלילה, גם היא הודחה בפנדלים על ידי פרגוואי, ונותרנו כאילו עם מונדיאל בלי הולנד וגרמניה, שתי מעצמות כדורגל אירופאיות וכולי. האם מותר להשתמש בקלישאה, כפי שכבר ראיתי, פשוט לא רוצה להשתנקר על איזה אתר, דרמת ענק. האם, האם...
1: רגע, אני כותבת בחיפוש, דרמת ענק.
0: תכתבי דרמת ענק, כי הלא, כאילו כבר כשמשהו נהיה מותח באופן משמעותי, הוא נהיה דרמה.
2: דרמה, כן, ואז מה...
0: כאילו הדרמה היא כבר ענק, השאלה אם...
2: גם אנחנו כאילו רק בשלב...
0: כן.
2: שמינית הגמר?
0: כן, עכשיו היה שם, אני אספר את מהלכו במשפט של המשחק, המרוקאים, ההולנדים עלו ליתרון מאוחר, וההולנדים ישבו בתוספת הזמן, סליחה, הפוך, ההולנדים עלו ליתרון, והמרוקאים ישבו בתוספת הזמן, ואז בפנדלים היה מלא החמצות ומהפכים, אוקיי? האם זאת דרמת ענק או דרמה? דרמה, נקודתיים, מרוקו עלתה...
2: זו דרמה.
0: כן?
2: כאילו, אני גם יודע שאתה לא אוהב את הנקודותיים.
0: בכותרות של אתרים.
2: אתה משחרר. לא, כי פשוט, שוב, אנחנו בשלב שמינית הגמר, אז מה יהיה בחצי הגמר? לאן עוד נלך?
1: דרמת ענק מטורפת.
0: בדיוק.
2: כן, מטורפת. המילה השלישית שמתארת.
0: נכון, זה ברחל ביתך הקטנה.
1: לגמרי. אגב, כתוב בכותרת, אחרי דרמת ענק.
0: אהה.
1: אחרי דרמת ענק. איפה אני ממוקמת בזמנים? אני לא יודעת.
0: זה גם בדיוק העניין. למה צריך את האחרי?
2: הגעת לדרמת ענק, תחזרי אחורה קצת.
1: עוד, יש לך עוד.
0: ואז יוצאת מהחלום, אני לא צריכה עזרה.
2: גם הם מפחדים.
1: בהחלט, אל תסגביר לי על החנייה הזאת, וגם לא על כדורגל, פליז.
2: הם מפחדים שכאילו לא נתרגש מספיק. אתם מבינים מה אני שואל? שנגיד, זה רק דרמה. תאיר אותי כשזה יהיה משהו רציני. כאילו, תבינו, כאילו, תסמכו עליי שאני מבין שזה ש... לא אני ספציפית, אבל שאדם אחר מבין שזה שהולנד הודחה על ידי מרוקו, זה מטורף.
0: וגם האופן היה, זאת אומרת, פנדלים הפכפכים, זה כן היה...
2: כן, דרמה.
1: כן, אבל כאילו, בשלב הזה גם מי שלא איתנו, לא איתנו בזה. כאילו, אנחנו בשמינית, זה עוד לא. אנשים המצטרפים כאילו בשביל הקלאוט, זה אלה שמגיעים בחצי ובגמר. בשמינית זה עדיין לא אנשים שכאילו יגיעו.
0: אנחנו לא בשמינית.
1: ויש לי תחושה, אנחנו אחרי שלב...
2: אנחנו בסוף הבתים.
1: מה זה סוף הבתים? אחרי הבתים לימינה?
2: כן, הגעת לדרמת ענק. כן.
0: רואה בית חט שם.
1: כפי שאני רואה את מושגים שהם לא נכונים, אני רואה את הפרצוף המאוכזב של טל, אנחנו לא בשמינית.
0: לא, זה עייפות, זה עייפות.
1: איפה אנחנו בדבר הזה? אנחנו עכשיו בשלב שכל משחק צריך להגיע להכרעה.
0: נכון.
1: נכון? הנה, גם זה שהוא גאה בי עכשיו.
2: שמחה.

0: אמרתי את זה.
1: כן, איזה עושר.
0: אני לא יודעת.
1: כאילו, למדתי ללכת.
0: כן, אבל תמיד יש תחושה בספורט, שתמיד הם מנסים את מזלם לעבור לתקשורת המיינסטרים. נכון? תקשורת הספורט. הם מנסים שהכותרות יהיו מספיק גדולות, כדי שזה יגיע לאיזשהו מדור אחר, שהוא לא הגטו ספורט.
1: כאילו, לצאת מהנישה ו...
0: לצאת מהנישה כדי שזה יהיה הסיפור של כולם היום.
2: נכון, לגמרי. מצד שני, ההיסחפות והיציאה מפרופורציות, היא לא משהו שחי במדורים אחרים.
0: אה, לא, גל רובין, גל רובין מנצחת באח הגדול.
2: תרבות לא, גם לא. חוץ מגל רובין, זה לא תרבות, אוקיי? זה אנטרטיימנט.
1: בסדר, הם קוראים לזה מדור כאילו...
2: סבבה. גל רובין זאת...
0: זה יצא מגטו האח הגדול, מהנישה של האח הגדול, באמת לממדים מפלצתיים.
2: למה? בגלל המעורבות של עיתונאי כאילו בסכסוך הזה. נכון,
0: נכון.
2: של גל רובין נגד סוויסה.
0: נכון,
2: כן. כאילו סוויסה נגד גל רובין, יותר נכון.
1: כן.
2: עכשיו, אני, לא, אין לי איך להמשיך את זה, כי אין לי מושג, כאילו, מה היא עשתה שכל כך עוררת חמתה.
1: אני גם לא, אגב.
0: זה לא משנה.
1: לא, ברור שזה לא משנה, כי שום דבר לא מצדיק בעיניי את ההתנהגות.
0: היא הייתה בתוכנית ריאליטי ולא התנהגה יפה. היא לא התנהגה יפה.
1: האם היא לא התנהגה יפה? כאילו, תמקמי אותי בסקאלה שבה...
0: שמע, אני גם עזבתי באמצע עונה. היא לא התנהגה יפה.
1: האם היא בעתה במיצג של אור סיונוב?
0: היא לא בעתה במיצג של אור סיונוב. אבל כן, יש בה כל מיני קווי אישיות והתנהגויות שמאוד לדעתי מתרגרים כרגע אנשים, שזה באמת הפעולה של להיות בריון ולהתקרבן. זה הדבר שמפעיל אנשים.
1: כן, אני מבין את זה. אבל גם להודיע שאתה לא תעבוד עם חברות מסחריות שעובדות עם מישהו אחר, זה גם התנהגות קצת בריונית, לא?
0: כן.
2: אני עוד לא הבנתי את העובדות עם מישהו אחר הזה.
1: אם הבנתי נכון,
2: כן.
1: סוויסה הודיע כן. שכל חברה מסחרית שתיקח את גל רובין לקמפיין, הוא לא יעבוד איתה בעצמו כמישהו שעושה שטאפים.
2: זה כאילו החרם של ינון מגל על בנק לאומי, סטייל כזה?
1: יותר סטייל כאילו האמריקאים אומרים שמי שעובד...
2: האם שזה אילת המניה של בנק לאומי.
1: זה מי שסוחר עם האיראנים...
0: אגב, זה גם מעלה את המניה גם של גל רובין.
2: כי יש פייט. כאילו היא עוד יותר מעניינת.
0: נכון.
1: הוא מצמצם את כמות החברות שיכולות כאילו לעשות על להביד, ולכן מעלה את המחיר.
0: וזה באמת, זה...
2: האם נכשלנו כחברה? שהיא זכתה, באמת?
0: נכשלנו כחברה.
1: מה זה נכשלנו כחברה?
2: זה כישלון חברתי?
0: זה כן, כישלון ערכי, מוסרי. כן, האם... כן.
1: איזה כישלון.
0: אבל סתם, אבל אני לא יודעת, לא כל החברה השתתפה פשוט בדבר הזה.
1: וגם לא כולנו ידענו.
0: זה לא מייצג, בסדר? זה לא דבר שהוא מייצג, התוכנית.
1: כן, וגם מי שהשתתף לא ידע בהכרח שהוא עכשיו במבחן על דמותה של החברה.
2: בסדר, אבל זה הופך את זה לדווקא משהו יותר אמיתי. כאילו, אם הצבעה בשבילה, אני לא יודע שוב, היא כישלון ערכי מוסרי, ונפלת בו, אז אתה צריך לעשות בדק בית. אבל השאלה
1: היא... למה? המבחן על דמותה של חברה הוא בהכרח בוחן פתע?
2: כן, כי אתה בודק מהצד איך מתנהגים.
0: תקשיבו, איזה בוחן פתע? זה היה המבחן הארוך ביותר. כמה חודשים הם בבית?
1: כי יש לנו הערכת זמן לכולנו. בואי, מדינה של קשב וריכוז.
0: יואו, גם מה שהדהים אותי במשפט הזה, נכשלנו כחברה שאמרה אותו... מישהי שיצא הרגע מבית האח. זאת אומרת, היא הייתה איתה בגמר, זאת רפאלה טווינה, היא הייתה איתה בגמר, היא הייתה איתה שם, והיא יצאה חוצה, והדבר הראשון שהיא אמרה כשגל ניצחה, זה נכשלנו כחברה. וזה בדרך כלל איזושהי תובנה שהיא שמורה באמת לתורים של היום שאחרי.
2: ולצופים מהצד.
0: מהצד. זה שהיא יצאה וכבר נתנה.
1: כי אם את אומרת על עצמך שהבחירה לא בך מעידה על זה שנכשלנו כחברה, זה אומר שהבחירה בך מעידה על הצלחת החברה. זה מקום, וואלה, לא יודע אם זה מקום מאוד מאוזן להיות בו.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס והראל, בדרך ארבעה בצומת אשכולות עד מחלף אשדוד, בכביש החוף בחבצלת עד פולק, בדרך חמש מקסם עד כפר הירוק, בדרך ארבעה גם בגיאה, באלוף שדה, בניר צבי הצריפין, בדרך 44, בדרך 70 בתמרה.
1: תודה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, להזמנת חופשות, גם בקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג, ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. Platinum, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הבוקר אתם מספרים לנו מה הבנפיט, מה היתרון, מה
3: פינוק,
1: פינוק, צ'ופר הכי גדול שאתם מקבלים מהעבודה שלכם. אוקיי, בין אם זה משהו קבוע, מעולם ההטבות המופרכות, ובין אם זה כאילו על הדרך, בגלל טיבה של העבודה, בגלל שזה תחום העיסוק, בגלל ש... וכולי. 1-907-2-99-99, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אגב, יכול להיות שזה היה משהו חד פעמי, או שזה משהו קבוע. אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, ביי.
0: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית
0: בוקר חדש, בחסות
9: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
11: אקו 99
12: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר,
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים
3: מתקדמת. כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: שם הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
2: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל.
5: ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
2: יואב, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
4: היי יואב.
5: היי יואב.
2: מה קורה?
3: מה קורה? אוהב מאוד את התוכנית שלכם, שומע תמיד בדרך כלל.
2: תודה רבה.
5: איפה אתה עובד?
3: אני עובד בבית חולים.
2: אהה, זה קשור למה שביקשנו, שתספרו לנו מה, כאילו, ההטבה או ה...
3: כן, כן, אז הטבות גדולות כמו בהייטק, כן? מעשה הפוך, אבל כשצריך משהו, יש לי ילדות שיודעות לשבור דברים באקסטרים, בסקטבורד ונינג'ה ומה לא. וצריך איזה עזרה מחבר, או חבר ללימודים, או מישהו, קולגה, אז תמיד שאתה מגיע, בין אם זה למרפאה או למיון, אתה יכול להריץ טלפון. כמובן אף פעם לא מקדים אף אחד שצריך טיפול רפואי, אבל...
2: כן, שאתה אומר, כאילו, מקפיד פה על האתיקה, כן? אתה רופא או מה?
3: רופא, רופא.
5: שבועה והכל?
3: מה זה?
5: עם שבועה והכל?
2: שבדיוק לא היית ביום של השבועה.
5: נשבר, הוא אמר.
4: מתי הם משנים את זה לנדר היפוקריטס?
2: נודר.
4: נודר. נודר.
2: זאת אומרת, אין מצב, נגיד, שהילדה שלך כזה נפלה מהסקטבורד, יש לה שריטה, ויש, נגיד, הזקנה במסדרון גוססת, ו...
3: בתור מי שטפל ברוב בהרבה מהזקנות האלו, אז לא... אבל זה לא, זה יותר דברים של עכשיו לא להתקשר למוטורים וכאלה.
2: הגיוני, כאילו, אחלה, כן, זה בסדר גמור, זה לגיטימי.
5: זה לא.
2: בטח שכן. מה זה, זה...
5: זה לא.
3: אתה לא כיף אף אחד, צריך להביא עד, לא?
4: כן, את לא כיף, את רק כאילו חוסך...
3: אני מבקש מחבר להישאר עוד חצי שעה או משהו כזה אחרי העבודה בשביל שיראה במרפאה. אלא אם זה לגיטימי. מבקשים ממני...
5: להישאר עוד חצי שעה מעבר לשעות העבודה שלו, זה בסדר. לא נראה לי שזה מה שאתה עושה?
3: לא, זה בסדר.
5: כאילו, הילדה נפצעה עכשיו בצהריים, אתה לא...
4: לא, אבל אם הוא חוסך את השלב הטכני, נגיד, אם הוא חותך חלק מהשלב הטכני והבירוקרטיות בדרך לטיפול, לג'יט?
3: לא, זה בעיקר חיסכון של הבירוקרטיה. אתה לא, אם צריך להבין, וגם אני אנצל את הבמה להגיד, שבסופו של דבר כל מיון או כל מקום רפואי במדינת ישראל עובד לפי דחיפות, ואין דחיפות חברים, וזה לא... לא עושים דחיפות, ואני אומר את זה בתור אחד שבילה לא מעט שעות גם במיון וכולי. אנשים לא מקבלים איזשהו זה כי הם יותר נחמדים או כי הם יותר צועקים, אלא לפי הדחיפות הרפואית שלהם, זה תמיד נכון. אבל לבקש לבוא, נגיד, אני אתן דוגמה מזה, הבת לי שברה את היד, וניפשתי מחבר שהגיע חצי שעה לפני קצת, בשבע הבוקר, קמנו מוקדם לפני בית ספר, הלכנו
2: שירות האורתופד, וזהו, מסלול אקספרס.
5: זה אין בעיה.
2: בואו, מסלול אקספרס זה כאילו יכולים לקנא בזה קצת, אבל זה בעיניי, שוב, אם זה לא פוגע במישהו אחר, זה לגיטימי, זה חלק מהעבודה, זה מקום עבודה בסופו של דבר, כל אחד שעובד במשהו, אז יכול לקצר תהליכים בתוך המשהו הזה.
5: למה? מה, אני לא מדפיסה פה צבעוני?
2: זה לא אותו דבר.
5: נכון.
3: תודה שכולם מדפיסים צבעוני.
2: ברור. תודה רבה יואב.
4: ויואב, גם רק מה המספר שלך תגיד.
2: רגע, ואיזה רופא אתה?
4: ואיזה בית חולים גם.
3: אני עדיף שלא נפגש, אני רופא
4: בטיפול נמרץ. לא, לא. לעומת, כאילו, אף רופא אני לא רוצה לפגוש תכלס.
2: כן. תודה רבה, יואב.
4: תודה, יואב.
2: ביי ביי. אמיר?
6: שלום, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אמיר, גם אתה, תודה. גם אתה וגם יואב מקבלים 300 שקלים. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו The North Face ונספרסו, ועוד ועוד, וגם מוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, ימידה בפירון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספר בבקשה, אמיר,
6: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה, וגם תודה רבה על הקול השפוי בתקופה קצת פחות שפויה של שלושתכם.
2: תודה רבה.
5: תודה.
4: כשאתה אומר תקופה, מה אתה מגדיר? כאילו, כמה עשורים? כמה עשורים?
6: לא, השנים האחרונות במדינה שלנו, קצת תקופה...
5: כשאתה אומר שלושתנו, למי אתה מתכוון?
6: בואו לא נפתח פה עכשיו.
5: איי.
6: אז ככה, ההטבה שלי נשמעת מאוד נוצצת, אבל זה ככה עם... עם כוכבית, יש לי טיסות חינם לחול.
2: אה, אתה עובד ב?
6: אני עובד בחברת תעופה של מטענים, קרגו, ובעצם מטוסים ככה מעבירים, משנים מטענים מקום למקום, מהארץ לחול, מהחול לארץ, ולפעמים יש כמה מקומות פנויים על המטוס, כי יש מלווי מטען, מלווי בעלי חיים, מטען רגיש, וצריך מקומות לכל מלווים. לפעמים יש מטען שלא צריך מלווה, ויש כמה מקומות פנויים, אז אפשר. לעלות על הטיסה פשוט, לאן שרוצים, לאן שזה מגיע.
2: כאילו אתה תופס טרמפ על מטוס, יש לך מקום?
6: לגמרי.
2: יש מקום, עולה.
6: לגמרי.
2: כמה זמן מראש אתה יודע את זה ויכול לתכנן?
6: לא, זה משהו שהוא באמת מעכשיו לעכשיו, זה גם מאוד טריקי, כי אתה יכול כאילו מהיום להיום לדעת שיש מקום לעלות, אבל אז בחזור אין מקום, אתה קצת נתקע.
2: אתה סטנדביי מול קופסה?
6: לא מול קופסה, מול קודם כל סניוריטי, יש כאלה, אתה יודע, יותר בכירים.
2: גם בתוך החברה.
6: אבל תשמע, יצא לנו כבר, יצא לי כבר כמה פעמים לטוס. דוגמה, למשחק המפורסם של מכבי תל אביב באמסטרדם, באייאקס.
4: כן, שהתפרעויות עכשיו.
6: בדיוק, כן.
2: מה זה התפרעויות? שפרקו, עשו אמבושים, כל מיני נהגי אובר.
6: חטפנו בראש גם במגרש וגם בפרקות.
2: כן.
6: נגיד ככה.
5: כן,
6: וגם פעם אחת עם אשתי, גם אפשר.
2: אתה מטיס את אשתך כמטען?
6: אני לא מטיס, לא, אני לא קשור לזה.
5: מה, סחורה שווה.
2: לא, בדיוק.
5: חונה.
6: כן, אבל ליד הסוסים או ליד הסלמונים, כן, בגדול משהו כזה.
2: ואיך זה פיזית יושבים? הרי נגיד כשאנחנו טסים טיסות סדירות, יש את המזוודות, נכון, זה מועמס למטה, מתחת לרצפה של תא הנוסעים. איך זה באמת עושה מטען?
6: זה מטוס אחר לגמרי.
4: הנוסעים למטה.
6: כל האזור של המושבים, כל האזור של המושבים בעצם, זה אזור שהוא פנוי לגמרי למטען.
2: אין את המושבים.
6: אין מושבים. יש כמה מושבים מקדימה, יש את הקוקפיט כמובן.
2: כן.
6: ויש עוד בין 3-10 מושבים ליד הטייס.
2: כן.
6: עבור המלווים. ואז יש את המטען. בעצם יש את המטען כפול. כמו האזור של המזוודות.
2: כן.
6: ועוד האזור למעלה, איפה של הנוסעים, אז בעצם כולו פתוח למטענים גדולים.
5: רגע, אבל יש מקומות ישיבה כזה מסודר בחטא? כאילו, אתם מבינים?
2: הם לא לקראת צניחה.
5: לא, אבל אני חושבת על טנדרים שהם כאילו...
2: שפועלים.
5: כן, בדיוק, שהם סגורים.
6: זה לא כמו הרקולס, זה מושבים לגמרי, כמו מושבים של ביזנס כזה. נגיד, שלושה זוגות מושבים. כן. אין דיילות, אין...
2: כאילו אין שירות, אין כל הדבר.
5: רגע,
6: ויש
5: לי שאלה, האם הבולם זעזועים, הוא אותו בולם זעזועים? זאת אומרת, האם זאת נסיעה שהיא רועדת יותר?
2: של הכיסאות?
5: כן, כי זה בעצם...
4: כאילו לא מתחשבים בזה שיש אנשים?
5: בדיוק, זה למטען, כן.
6: המטען גם צריך שיתחשבו בו, יש לפעמים...
2: או שלא ישבר.
5: אבל לא אותו דבר.
6: האמת שאין לי מושג, אני בכלל מהאיטי, אני לא מכיר את הדברים האלה, אני מתחשב טרמפ על המטוס כשצריך, כשרוצה.
2: אז שוב, אז אתה נגיד היום בבוקר הולך לעבודה, יכולים להגיד לך, אמיר, יש, או כאילו אתה בודק מן הסתם, אתה יוזם את הבדיקה, נכון?
6: נכון.
2: יש היום טיסות פנויות לאן שהוא, כזה?
4: אמיר, כבריז לנו חתול.
5: יש לך תוכניות לערב?
6: בדיוק, אז למשל רואים שיש טיסה למקום שאני רוצה, אז יש מגישים בקשה, יש רשימת המתנה, כי יכול להיות שיש כאלה שהגישו לפניי, ואז באותו יום, יומיים לפני, רואים יש פעמים פנוי, ואני בסדר של רשימת המתנה, אז אומרים לי, יש מקום, יאללה, בוא תעלה.
2: תגיד, ובגלל שזה מטוס מטען, אז יש שרבול, זה מתחבר, איך כאילו עולים ויורדים ממנו?
6: המעבר הוא מעבר רגיל דרך נדבג, אבל לא, יש מדרגות רגילות, זה כמו טרמינל אחד שאין שרבולים.
2: כן. אבל הם מצפים לזה שיש שם צוות אנושי, שיש נושאים אנושיים גם, איפה שאתה נוחת?
6: כן, הכל מתואם בסופו של דבר, אנחנו ביחד עם הצוות.
2: כן.
6: כיוון שזה קבוצה קטנה של נושאים, כן? 6 נושאים מקסימום.
2: אז אתה יורד עם הסוסים והמזוודה שלך.
5: יש דיילים?
6: לא.
4: אין שירות.
6: אנחנו זה סלף סרוויס.
5: כן, יש בופה?
6: יש קפה לפעמים.
2: וואו. טוב?
4: איזה יופי.
2: כיף.
6: אבל אפשר לעבור במקדונלדס ולהביא משהו לדרך.
5: נכון. כן.
4: רגע.
5: וואי, תקשיבו.
2: וגם לא נעים לך לא להרעיש ולא להוציא. ולא
5: זה מטוס פרטי, זה די מטוס פרטי.
4: תראי.
5: די חוויה של מטוס כאילו, פרטי. כאילו, כן. כאמור, בחיים לא נסעתי, לא טסתי במטוס פרטי, לכן אני יודעת את זה.
4: אתה חולק אותו עם, עם קופסאות וחיות, כן? זה לא פרטי, פרטי, פרטי.
5: תביא!
2: תגיד, זה ברמה שכאילו, אם יש בלימה בנחיתה, אתה מפחד שיעופו עליך חבילות?
6: לא, יש הפרדה, לא, הכל קשור, הכל מסודר, זה מאוד מקצועי, מאוד מאורגן, מאוד מסודר. כן. חברה מאוד מתקדמת גם, נותנת שירות, מטענים מיוחדים. זה לא רק חבילות או מכתבים.
4: והיעדים? זה ממש מטענים. איפה בדרך כלל, כאילו? כל העולם?
6: הכי קל זה אירופה, כי יש קו כל הזמן. אבל יש גם קווים למזרח, להונג קונג.
5: מתי אתם משיקים את הישיר לטוקיו?
6: היית שם כבר, מה אצלך עוד פעם?
5: יפה,
2: אמיר, תודה רבה.
4: תודה אמיר.
6: תודה לכם.
2: ביי ביי. יואב ואמיר, מי שרוצה לבחור או לחלק,
5: יאללה. אני גם רוצה לטוס ואני גם רוצה שתפלו בי.
2: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס, להזמנת חופשות, ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג, ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
7: כביש 4 עמוס בצומת אשכולות עד אשדוד, בדרך החוף במכון וינגייט ובפולג, בדרך 5 בקסם בכפר הירוק במחלף מורשה, בצומת עכו מזרח, בדרך 41 בנמל אשדוד דיילון דרומה בשלום, דרך 70 בתמרה כביש 65 בכפר תבור.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות.
8: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
9: אקו 99
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
16: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
19: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
20: כשאתם בחופשה, כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: ירושלים מגיעה להוד השרון!
23: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
24: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
25: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
26: עתידי, הנה אני בא. יגאל אלון, הנה אני בא. רמת החייל, הנה אני בא. נתינים נהיית
27: זו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
28: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
29: טאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די ויד אסמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי האיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: צבי בן, בוקר טוב.
31: בוקר, בוקר, בוקר, בוקר טוב.
5: היי, צבי בי.
31: מה נשמע, מה קורה?
2: איך אתה?
31: עייף, ואתה?
2: כן, גם עייף.
31: יאללה.
2: ואתם? ראית את המשחקים בלילה? ממה אתה עייף?
31: את אחד מהם, את גרמניה.
2: כן, היה מוכר, וואי, שזה הלך להערכה, חשבתי שאני מת, באמת.
5: וואי, אתמול לא ראיתי כלום.
2: צריך כאילו לשמוח מזה בשידור, וואו, זה דרמה.
31: דרמת ענק.
2: דרמת ענק.
4: סביבן, אתה טיפסת אגב למקום רביעי באימורים של התחנה, just saying.
31: וואי. כן. מה זה טיפסתי? תזכיר שהייתי ראשון?
4: בסדר, היית ראשון, צנחת, עכשיו טיפסת.
31: אוקיי. טיפסתי. עדיין זה לא מדליה, אבל.
2: נזכיר שאתה כאן מנגן קטעים מתוך שירים, אנחנו צריכים לזהות מה השיר. שלושה שירים,
5: אני פשוט הטירוף מתחיל.
2: כל שלושה שירים זה משהו מחבר ביניהם, ומשהו מחבר בין המשהוים האלה, מכנה משותף.
31: ממש ככה, ממש, נכון מאוד.
2: יפה, ונזכיר לכם שיום שלישי פעמיים כי ג'ו. בימי שלישי, אם אתם חברי מועדון ג'ו דלק, אתם נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. ההצטרפות למועדון היא ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. יאללה.
5: כרגע אנחנו בשלב הראשון של זיהוי השירים. כן. הכי קל, הכי פשוט.
4: ממש ככה. וגם אין צורך לצעוק.
31: למה?
2: כן.
31: למה? אפשר, אפשר. אפשר. מומלץ.
5: תן לי להיות.
4: לא, תהי. תהי.
2: כן.
5: תהי.
2: מתחיל?
31: אוקיי, מתחילים.
4: הייתי נשמה, וגן עדן. הייתי בגן עדן.
2: שרית חדד.
4: איליל הצביע עליי.
5: אוף, תקשיבו, יש לי בעיה.
2: את שרה את השירים, הבנו. כן.
31: הבנו.
5: תודה.
2: זהו, ואת ככה גם מכוונת אנשים.
4: סליחה, אני לא בטוח שאתם מסכים עם זה. סליחה. זה לא עזר לי שהיא כיוונה אותי, זה ההפך, זה בלבל אותי, זה הכניס לי עוד זרם תודעה לראש. לא, זה לא...
2: טוב. תו השעה.
5: ממש.
4: תו הזהב.
31: נקסט.
4: אבא, אבא. להקת אבא.
31: להקת אבא.
2: מה, רגע, אבל מה?
5: זה לא
2: דנסינג קווין.
5: The winner takes it all. מי אמר את זה?
4: הווינר.
31: הווינר, נכון. וזה לא משנה.
2: איליל מכריע, אז איליל.
31: לא, הוא כבר פיצח את שם.
0: אביה, הוא אמר את שם הלהקה.
31: זה בסדר גמור, מותר להגיד את שם הלהקה.
2: כן. רגע, השאלה, שנייה רגע, חול. השאלה אם אנחנו כבר מהשלב הראשון לוקחים את מה שחשוב פה. כאילו, הרי בכל אחד מהשמות יש שזה יבלבל מדי ויסבך עכשיו.
5: אנחנו בשלב הפשוט של זיהוי השירים.
4: לא צריך עוד פעולה תוך כדי.
5: אנחנו בשלב הבתים.
31: בדיוק. יפה, איזה אנלוגיה.

0: גאולה.
1: יפה.
0: וואו, אביה.
2: מה אמרת?
0: וואו.
2: מה אמרת עכשיו? עין.
0: עין.
3: תקשיבו, אני חושבת, אני לא רוצה, אני הולכת. כן.

0: אין לי כסף בין לי.
1: אין לי כסף בין לי, נכון, נכון, אין לי כסף
2: בין לי. אביה, נכון?
0: נכון. תודה, טל, שר.
3: את יודעת מה, אם אנחנו כבר בכדורגל? אני בישלתי. אני המבשל ואת תבקע.
0: אהבתי.
2: אתה לא אמור לבשל לקבוצה השנייה, אבל בסדר.
3: נכון.
2: אפילו אני יודע.
3: לא, אנחנו קבוצה אחת.
4: בישול עצמי.
3: אתה מוכר להיות בחוץ.
2: מעניין שכשאני מנצח אנחנו קבוצה אחת. אוקיי.
4: אוקיי, נקסט.
0: זה אחד השני. נתראה בגלגול הבא.
1: נכון, נתראה בגלגול הבא.
0: זה אני רצתי לבד לשער.
2: התקפה שלך מהרגע.
0: אני השוער שיצא החוצה. שיצא.
2: אני לא פנוי, אני לא בנוי, אני לא בנוי לאהבה. אני לא זמין, אני לא פנוי.
4: אני לא זמין, יפה מאוד. ממשיכים?
2: כן.

0: הד אובר פיט.
1: הד אובר פיט, אלניס מור יוסף.
2: אלניס מור יוסף.
0: אלניס מור יוסף.
2: אלניס מור יוסף.
0: הד אובר מה? הילס?
3: פיט.
0: פיט. כן, זה משהו.
1: אפילו לא מכיר את השיר.
0: ועדיין מנצח אותו. מה תגידי?
2: יס, יס, תמשיכו, תמשיכו עם זה.
0: הד אובר פיט. עוצם עיניים.
1: איזבו. איזבו.
2: כן, ומי?
1: אז כמו ציפור.
2: לא רק איזבו. איזבו ו...
1: רגע. והוא יודע.
2: שיתוף הפעולה.
0: קיבלת את הנקודה כבר.
2: כן, נמצא את שרה מדהים.
1: עם מי? עם
2: מי? במסגרת מפגשיר.
3: טוב, תן, תן.
2: יאללה, יאללה, בסדר. שותה נבואה.
1: שותה נבואה, נכון, נכון.
2: זה נקרא הוא.
1: הוא.
2: ושיר אחרון.
0: It's a hard knock life.
2: נכון מאוד.
1: יפה.
0: תודה.
2: כן, סיכום ביניים, אתם עושים?
4: 6-3 לטום.
2: 6-3 לטום. אוקיי.
3: אני המצב שלי כמו בהימורים ברדיו של הכדורגל. איפשהו עם איליל מאחורה.
4: במביני עניין למטה.
3: בדיוק.
0: It's a hard knock life.
2: אוקיי, אתם זה, שמים לכם את זה בשלישיות.
3: שלוש קבוצות, זהו. שלוש קבוצות, שלוש בכל אחת.
2: שלוש בכל אחת.
3: יש לנו את הייתי בגן עדן.
0: גן עדן.
3: The winner takes it all.
0: או אבא וגאולה.
2: נכון.
0: אבא.
3: רגע.
2: אחר כך אין לי כסף.
3: נכון.
1: לא, בסדר, אבל אנחנו...
0: בואו נעשה אחד אחד, לא?
1: שלישייה ראשונה.
3: שלישייה ראשונה. הייתי בגן עדן, שרית חדד.
0: כן, הייתי בגן עדן.
3: The winner takes it all, אבא. וגאולה זה חמי רודנר, נכון?
2: נכון.
0: גאולה אבן.
2: אופה.
0: אבא אבן.
2: אלוף.
0: ו...
1: טוב, אני יודעת.
0: ו... שרית אבן, חדד אבן, הייתי אבן, בגן אבן, עדן אבן.
2: הייתי בגן עדן.
0: הייתי בגן אבן?
2: אפשר לומר, אבל בלי להתחכם כל כך.
1: אבן.
2: כן, גן עדן.
1: אבן.
3: אבן.
2: אבן, זה.
1: אני כבר יודעת, אבל את התשובות. מי ניצח את
3: הקטגוריה? תשני את התשובות, קבל.
1: לא, לתת אבל עכשיו את הכל.
3: ברור,
2: מה?
1: אבן, יער, מספריים.
3: יפה.
2: יפה, עכשיו תגידי מה זה.
0: כסף זה נייר, גלגול נייר.
1: נכון.
0: ואני לא זמין.
1: הבנוי לא מנוי ליאור נרק.
2: לא, זה לא ליאנר.
1: סליחה,
0: זה... זה לא מושיקפיה.
2: זה מושיקפיה?
0: זה מושיקפיה. נייר אפייה, איזה שטויון.
2: נכון, נייר אפייה, יפה, נייר כסף, נייר גלגול ונייר אפייה, יפה.
0: אוקיי, ונייר מספריים. אלניס...
2: אז איך את כבר ידעת אם את לא רואה את זה, נגיד?
1: לא, כי ראיתי...
3: אני חושב שזה שלישייה.
1: לא, ראיתי כסף, אמרתי זה נייר. לא,
2: אוקיי.
0: כן.
2: אוקיי, אז מה...
0: מספריים, Hard Knock Life, הוא...
3: ואלניס. כאילו, זה לא בקטע של התוכן, נכון? זה לא שהשיער שלה, כאילו...
2: לא, לא, זה שמות השירים, אבל כן.
1: Head Over Feet.
2: זה רק שמות השירים.
3: ראש, מספריים גוזרים איתם את השיער בראש.
0: כן.
2: גם, אבל לא זו הכוונה, לא לזה התכוונתי.
0: Head over feet. הוא.
3: ו-Hard Knock Life.
2: קחו מילה, בבקשה, מכל מילה, ותעשו זה אינכם, וזה עולם האסוציאציה.
0: Head over feet.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת.
3: אבל אמרתי את התשובה.
0: Head to hard.
3: Head to hard.
0: בדיוק. Head to hard.
2: Head to hard.
0: איזה שטויות. איזה יופי.
2: זה מספריים שלו.
1: זה כל כך יפה.
0: זה, תשמע, זה ממש כתוב לי מול העיניים, אני משתקע.
1: זו אומנות.
3: אומנות, אומנות.
0: איזה יופי.
3: לגמרי.
0: טוב, אז איליל, מי ניצח?
2: אז בואו נעשה. רוצים לעשות שנייה ונייר ומספריים כולם, ונראה אם נצח?
0: לא.
2: לא?
3: איך אפשר לעשות ארבעה?
2: אפשר, ואז כזה כמה הולכים הצעידה, מנופים, נגיד עם...
0: כן, שלב הבתים בעצם.
3: למה? לא, צריך כאילו, צריך קודם זוגיות.
2: רוצה לעשות שנייה, זה עובד.
3: לא ייתן לנו כלום.
2: זה עובד בשידור.
3: נגיד אני עשיתי אבן ואתה מספריים, ואביה אתה נייר, אז מי מנצח? הרי זה מעגלי.
0: נכון, הוא צודק. מה, אביה מדיחה אותו והוא מדיח אותך?
2: בשלישייה אתם תעשו, אבל.
3: גם בשלישייה אי אפשר.
0: לא,
2: שלישייה...
3: איך אפשר?
0: אי אפשר.
3: רק אם זה שניים על אחד.
2: שניים על אחד, מדיחים את האחד, ואז יש
0: מר. אבל אם אני עושה אבן, הוא עושה נייר ועושה מספר.
2: אז עושים עוד סיבוב. אתה מבין?
3: כן. זה לא...
0: לא, זה... אבל ככה צביבן ממציא פורמטים, בצורה הכי מבלבלת שאפשר.
3: זה כמו החוקים של הפינה שלך.
0: בדיוק, בדיוק. שם קיבלתי.
3: צביבן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, צביבן.
1: ניצחתי?
0: אילי לא אומרת שכן.
1: תגיד.
3: רגע, לא, אנחנו גם צריכים כאילו לשפר את המנגנון של הנקודות, כי נגיד, תום זיהה הכי הרבה בשירים.
0: תשתיים.
3: ואז...
0: ואז גם זיהיתי את הקטגוריה הראשונה.
3: נכון.
0: ואז אביה זיהתה את הסניץ' וכל הנקודות הלכו אליי.
3: כן.
1: מה לעשות, ככה זה.
3: ואני זיהיתי את הקטגוריה השלישית. נכון.
0: ניצחת, כן, ניצחת. האם זה ניצחון כיף?
3: זה כמו הניצחון של המרוקאים, שבסוף המשחק אחד מהם היה מלא בדם.
0: בדיוק.
3: אני לא יודע רק מי עם הדם פה.
0: בקרוב נגלה, אני חושב, לפי המבט של אביה.
5: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת בבן שמן, בדרך ארבע מאשכולות עד אשדוד, ובאזור גן רווה עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה עמוס לבי מכל הכיוונים, בגיאה גם כן, בדרך חמש מקסם עד הכפר הירוק, באזור מורשה, בדרך 41 בנמל אשדוד, בכניסה לבירות יצחק, כביש 531 בכניסה לנתניה, ובדרך 471 מגת רימון עד בר אילן.
3: תודה רבה, גם הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית, והבוקר הדואטים, שהם השילוב הטוב ביותר לדעתכם. ולמה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. אם נשמיע את השיר שאתם תבחרו, אז תקבלו 300 שקלים לקניות, מתנת רכבי איון, המציעים את איון וי, קרוסובר חשמלי, עם טווח נסיעה מנצח של עד 510 קילומטר בטעינה אחת. טווח הטעינה בפועל מושפע מגורמים שונים ועלול להצטמצם ביחס לנתוני המעבדה. כמובן, כל הפרטים בכוכבית 3922.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המעבד, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון בשלוש 150 שקלים בלבד.
8: אקו 99 FM.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: יום שלישי פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: מה?
12: כאילו אפס!
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס אפס אחוזים על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
14: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
15: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
16: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. אופרט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
17: שואבים רובוטים, זה
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: And I drive my own motor.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
20: מה?
21: כאילו אפס.
22: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
23: תתכוננו להרבה מחמאות.
24: וואו!
23: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
24: וואו!
23: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יום שלישי פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
25: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה, 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
26: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
27: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית, מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 28-29.
28: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
30: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
32: תסק מה?
31: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
32: טוב, בסדר, תסקטן.
33: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
34: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בניגוד להצהרות איראן, השליח סטיב ויטקוף בדרכו לדוחה בירת קטר. מוקדם יותר, סגן שר החוץ האיראני אמר כי משלחת מומחים מטהרן תשהה בקטר ביומיים הקרובים, אך הדגיש כי מטרתה היא לא להיפגש עם נציגי ארצות הברית. הוא טען במקביל כי חלה התקדמות בשיחות בין איראן ואומן בנוגע לגביית עמלות במצר הורמוז. מוקדם יותר נטען כי הושגו הבנות עם אומן בנושא. עיתון אל-אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל. לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות הלבנוניות לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. ובתוך כך, ארבעה מקורות בבנק המרכזי האירופי מסרו לרשת רויטרס כי הירידה המהירה במחירי הנפט, אשר נותרו יציבים גם לאחר ההסלמה האחרונה, מפחיתה את הלחץ להעלאת ריבית ביולי. בעקבות התייצבות השוק, מסתמן כעת שהעלאת הריבית תידחה לחודש ספטמבר הבא. עם זאת, ההחלטה הסופית תתקבל בכפוף לנתוני האינפלציה הרשמיים שיפורסמו מחר. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22 ואחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם. בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026. גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי העפילו לשמינית הגמר. בן גולדפריינד כתבנו.
0: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדוקרף פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות, הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדוקרף המכריע, וחוסה קנאלי אלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי, והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. ההולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה ה-91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדוקרף המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו והעלה אותה לשמינית הגמר.
34: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים, טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
34: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
32: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
31: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
2: היי, מה הולך?
3: תגידו, יכול לאביגדור ליברמן, יש כישרון למצוא תמיד את הדבר הרוסי ביותר שאפשר להגיד, ופשוט להגיד אותו?
1: באיזה מין חיוך?
3: פשוט למצוא דבר רוסי להגיד.
1: מה, מה?
3: אוקיי, היה איזה כנס של כלכליסט, אוקיי? כנס הצמיחה של כלכליסט. ואתה רואה כל מיני כותרות, מנכ״ל בנק מזרח תפחות, כותרת, אסור שתהיה כלכלת בחירות, לעצור עטבות סקטוריאליות. האחים קוסטיקה בפאנל משותף. כן. אנחנו מגייסים ג'וניורים, אומר ינון קוסטיקה, ממליץ לכולם לעשות זאת. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקאבי, כותרת, אני לא שוגה באשליות שחיזבאללה יניח את הנשק.
1: זה ועידת מה?
3: הצמיחה של כלכליסט. כאילו, הם מביאים כל מיני מנהיגים, אני מניח, מהתחומה.
1: שכל אחד כאילו מתעסק בצמיחה הספציפית שלהם?
3: נניח, או שכולם מדברים על הכלכלה באיזשהו אופן מקרו. כן, אז...
2: מרימות, כאילו, כולם מרימים לעצמם?
1: חוץ מקוסטיקה שמחפש לגייס, גם בפאנל,
3: מייק הקאבי אמר, אני לא שוגה באשליות שחיזבאללה יתפרק מנשקו, זה דווקא על פניו עמדה כאילו שהיא מטילה ספק בהצלחת ההסכם שארצות הברית חתומה עליו.
1: או בדרך הארוכה שיש לעבור עד כדי שהוא באמת יצליח להתממש.
3: מנכ"לית AIG ישראל, חברות הביטוח חזרו להרוויח והחילו להוריד מחירים. עוד פאנל בנושא AI, AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף. מה? מה?
2: י"ב מפריע לך? גם הבחירה ב-י"ב.
3: והנימוק, זה בזבוז זמן וכסף. זה הנימוק, סליחה, כן? סליחה על הגזענות.
1: למה אבל? מה ההיגיון?
3: הוא רוצה שבסוף... הוא רוצה שיבטלו את י"ב.
1: כי אפשר להספיק את הכל עד י"א?
3: כן. צריך, אין הצדקה לקיומה של כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף. צריך להקדיש את השנה האחרונה להכנה של התלמידים לחיים הבוגרים. מי לצבא, מי לשירות אזרחי, מי לשוק העבודה ומי לאקדמיה. צריך להפסיק את המימון המטורף לחינוך פוליטי ולבטל את מוסדות הפטור. סבבה, לבטל את מוסדות הפטור, סבבה, הכל
1: קונצנזוס.
3: אבל מה אתה רוצה? שבכיתה י"א הם יתחילו להכין אותם לחיים?
1: זה באמת.
2: מי לעבודה, מי לא... לצבא, אה, מי לא, לדגסטן.
1: לא, זה אפילו לא רוסי, זה סובייטי.
3: כן.
1: זה... לא, בוא, פשוט... בוא, ילד, בוא, בוא.
3: כן,
1: בוא,
3: אתה לא מוכן לחיים, אתה כן. צריך, החיים
1: גמרת
3: קשים.
1: גמרת י"א, בוא, בוא רגע.
3: בדיוק, בוא תעבוד ב...
2: Send him two, three.
3: כן, דגסטן, בדיוק.
2: And forget, זה משהו, זה משפט של ליברמן הרי.
1: תוציא את הפתק רגע מהכובע הזה.
3: בול.
1: בול. אתה לאקדמיה, אתה הולך לעבוד על מסעית. וואי, זה באמת משוגע.
3: מדי פעם יש לו את הרעיונות האלה, כמו צריך להקים חיל טילים. כאילו, והוא פשוט אומר את זה, וזה תופס תמיד כותרת מטורפת.
1: או נפציץ את הסואן.
3: את סכר הסואן. או עונש מוות למחבלים. או מבחן נאמנות בשביל אזרחו. כאילו, באמת שליברמן
2: הוא
3: גדול הפופוליסטים.
1: גדול הפופוליסטים, והפער בין הצהרות לאפס הישגים ומעשים, הוא הגדול ביותר, אני חושב, סליחה, בין גובה ההצהרות לנומך ההישגים בפועל, מישהו יכול לזכור משהו שליברמן חתום עליו שבאמת שינה משהו בחברה הישראלית לטובה או לרעה?
3: הקדנציה שלו כשר אוצר היא כאילו נחשבת מאוד טובה במובן של שר אוצר שנתן לדרג המקצועי המאוד טוב שיש במשרד האוצר לעבוד. זה הכי טוב שאני יכול להגיד לו.
1: כאילו, אז מה שאתה אומר ש...
3: הוא לא הפריע, שזה הרבה.
1: הוא לא הפריע למה שמכונה הפקידים של שר אוצר לנהל את ה...
3: שזה נערי האוצר, שזה הרבה.
1: כן, אבל תחשבו, הוא איתנו 30 שנה
2: כן,
1: בפוליטיקה?
2: כן, אנחנו נוהגים לומר עליו, יש לו מילה. לפחות דיוק. יש לו מילה.
3: אבל אין לו.
2: איזה?
1: אבל מה המילה?
2: מה המילה?
1: יוד בית?
3: דגסטן.
1: מה המילה? דגסטן? פורגט, זאת המילה.
2: פורגט ברמות.
1: כן, כי... וזה מדהים אותי שהוא נהיה אופציה, נגיד אני, שאני מחפש מישהו שאני יכול לסמוך עליו, שלא יתגמש ויתפשר בעניין... ביטול העיוות החברתי מול החברה, של החברה החרדית בבחירות האלה, אוקיי? זה, אמרתי כבר כמה פעמים, זה הדבר העיקרי שינחה אותי בבחירת ההצבעה. אז ליברמן, אני יכול לסמוך על זה שהוא לא יתגמש עם זה. השאלה אם זה יקרה, כי שוב...
2: אתה לא יכול לסמוך עליו שהוא ייבחר.
1: כן.
2: שיהיה לו את הכוח לעשות את זה אף פעם.
1: נגיד שתהיה... אבל הוא לא עשה.
2: ברגע האמת זה בסוף לא...
1: זה לא, זה דיבורים לחוד ומעשים, אפילו לא לחוד, כי הם פשוט לא קוראים המעשים.
3: אני לא מבין איך אפשר בכלל לקחת אותו ברצינות. כאילו, הוא באמת בן אדם שכשהוא פרץ לזירה הפוליטית, ובכל המערכות בחירות הראשונות, דיברו עליו בתור פשיסט. הוא היה הפשיסט של זמנו. היו בחירות שהוא הביא הישג דו ספרתי, ואני ממש זוכר איך המערכון בארץ נהדרת היה, שהוא מבטל את הערוצים בשלט, ולוקח את ביבי וציפי, כאילו שולח אנשים שיקחו אותם, או משהו בסגנון, סליחה אם אני חוטה לפרטים, אבל זו הייתה האווירה. הוא בן אדם שפרשות שחיתות קשורות בשמו, ובשם מפלגתו, והוא האופציה של המחנה הליברלי דמוקרטי ומתנגד לשחיתות.
2: אבל יכול להיות שהחברה הפכה כל כך פשיסטית, שהוא באמת איזשהו סמן שפוי.
1: אני חושב ש...
3: אני לא יודע, אני לא חושב.
1: זה,
2: אני חושבת שאנחנו כחברה זזנו ימינה, כולם,
1: אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את
2: זה. זה שבאמת...

0: אמת, בנט הוא איש שמאל, זה שבנט הוא איש שמאל.
1: כיף, זה גם מעיד על השינוי שקרה בבנט. זה גם מעיד על השינוי שקרה בבנט. בואי, בנט זז הרבה מאוד שמאלה בעמדות שלו, וכן, והציבור השמאלני זז קצת ימינה, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני. וכן, זה גם לא בלתי הגיוני שעם קצת זז בעמדות שלו ימינה או שמאלה.
2: כי משתנה המציאות גם. אנחנו לא...
1: אפשר לא להגיב לאירוע הביטחוני.
0: האם הפשיזם גואה פה? האם הפשיזם מגיע
2: ל... גואה פה, והשתקות ואלימות, והאווירה של אלימות בשיח הציבורי.
1: האווירה של אלימות בשיח הציבורי היא חסרת תקדים.
0: יש צד אחד שהרעות החולות שקורות בו הן גדולות יותר.
2: אוקיי.
0: אוקיי.
1: נכון, אבל למה זה צריכה להיות תחרות של נקודות? כאילו, למה לא לשנות את כל ה... או להכיר בזה שכל השיח הוא שטחי, מעוות, אלים, מתלהם, כאילו.
2: וציני באיזשהו אופן מרושע. אגב, ליברמן גם, שוב, שאני אומר, רגע, זה בן אדם שהוא ייתן את המילה שלו, נעלמו עדים במהלך משפטי. זה כאילו...
1: אנשים מתוך הפרקליטות אמרו, הוא תמיד כמה צעדים לפנינו.
2: כמה זה מראה על הריק בספירה הציבורית הישראלית, שמישהו כזה... הוא כאילו הסלע האיתן שאתה רוצה במים הסוערים האלה. אני לא מתכוון להצביע לו.
1: והוא גם חלק מהקואליציה שכאילו בנויה על כך שאנחנו רוצים למנוע מהשחיתות להגיע לשלטון. שזה גם הזה.
2: אבל זה הכל ציני כאילו, ובאמת הגענו לסיטואציה, תקשיבו, אתמול נגיד מה שקרה בכנסת, היה את החוק של בן גביר שרצה להעביר, שאוסר על הצלב האדום לבקר אסירים ביטחוניים. אוקיי? צלב האדום, הארגון הזה, שלא ביקר את החטופים שלנו, שלא ביקש מחמאס לבקר את החטופים שלנו, שהתאכזבנו ממנו מאוד מאוד.
1: האם הגבות.
2: כן? אז רצו להעביר חוק שבן גביר קידם אותו, שיהיה אסור לצלב האדום לבקר אסירים ביטחוניים. הוא נפל, החוק הזה. אוקיי? למה? כי שס הודיע שהיא... מצטרפת לחרם של החרדים על על חוקי קואליציה, שגם הם הרי בקואליציה, וזה כאילו חוק מתוך הקואליציה, כן? והחוק הזה נפל, אוקיי? ואז מה שקורה זה שבן גביר, תראו כמה מהר, כאילו הכל גרוע, בן גביר מפרסם תמונה של אריה דרי, תמונת AI, ניסה על כפיים של עזתים, כולל דגל פלסטין, והוא עם כיתוב בערבית, כן? זה בן גביר פרסם את התמונה הזאת עכשיו, שאני מראה לכם. שוקרן אריה, בזכותך הנוחבות יזכו לביקור צלב אדום בכלא. איך תישן בלילה? זה כי אריה דרי עשה את המעשה הפוליטי. הרי זה לא שהוא התנגד לו מסיבות ערכיות.
1: כן, זה הסחר מחר הפוליטי של...
2: מסיבות...
1: תן לי ואני אתן לך.
2: כן, אתם לא מעבירים את החוק של הגיוס, אתם לא מקדמים את חוק יסוד לימוד תורה, אז אנחנו מחרימים את ההצבעות, כולל הדבר הזה. עכשיו, זה כבר קרה, ברור כאילו שאין מה להיות תמימים, ברור שמשתמשים ב... עושים דילים ועושים, אני אצביע לך על זה, אז אתה תצביע לי על זה. קוראים דברים האלה, זה ככה מתנהל את הכנסת, זה חלק מהמשחק הפוליטי.
1: זה חלק מהמשחק.
2: אבל המהירות שבה... דרעי הופך להיות חמאסניק, וזה פשוט דוגמה קלאסית לרעל ולאלימות ולטירוף. זה באמת שאין שום דבר שהוא יציב להאחז בו, ואז אתה אומר, אולי האחד שהוא כאילו נחשד בכל מיני עבירות מפיוניריות, הוא באמת האחד להאחז בו, כי לפחות לא מחליף את העמדות שלו כל יומיים. זה באמת כל כך גרוע ומטורף. ואגב, שנייה רגע, כוכבית ערכית, זה חוק גרוע. ברור שהצלב האדום יחזב אותנו מאוד מאוד מאוד, אבל למנוע ממנו לבקר אסירים וגם ביטחוניים, עם כמה שזה קשה לראות את זה, זה מסוג הדברים שמדינה דמוקרטית צריכה לדעת לבלוע, כי אם אנחנו נוריד, את זה גרוע. ברור שהצלב האדום יחזב אותנו מאוד מאוד מאוד, אבל למנוע ממנו לבקר אסירים וגם ביטחוניים, עם כמה שזה קשה לראות את זה, זה מסוג הדברים שמדינה דמוקרטית צריכה לדעת לבלוע, כי אם אנחנו נוריד, נוריד את עצמנו לסטנדרט מוסרי של מחבלים, אנחנו הופכים להיות בסטנדרט המוסרי של מחבלים. ברגע

0: רוצים להיות האנשים האלה. בסדר? אפשר להיאבק בהם בדרכים עם שמירה על אידיאולוגיה ושמירה על אמות מידה מוסריות בסיסיות. וגם אם זה, שוב, מזעזע ומבאס לראות את אנשי הצלב האדום מבקרים את הנוחבות, וזה שהם השפלים שברוצחים, ושצריך לדאוג להם לסטנדרטים מינימליים, עם דגש של מינימליים, של תנאים וקיום, צריך, כי אנחנו מדינה. אנחנו מדינה דמוקרטית. אנחנו לא ארגון טרור. אומרים עלינו שאנחנו ארגון טרור, אגב. חוקים כאלה גורמים למי שאומר עליהם
1: שאנחנו... הם מסייעים לו,
0: כן?
1: לגמרי.
0: מצדיקים את הנרטיב הזה.
1: מסייעים לו בהחלט.
0: אז מתוך שלא לשמה, בא לשמה. ודרעי, נתתי גם ביטוי כאילו מהקורות, כן?
1: אני גם למדתי להשתמש בו לאחרונה.
0: כי זה... ובגלל הדיל המטורף הזה, אז דרעי הפך להיות נוח בעיני בן גביר.
2: וגם היום כבר כל כך מהר אפשר להפוך את דרעי לנוח בה. כאילו זה בן גביר עם מנוי לגרוק, וזהו, והוא תוך שנייה מייצר את האימג' הזה.
1: נכון, בגלל זה אגב אני חושב שצריך לבטל את כיתה י' ב'.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל?
4: היי, כביש אחת עמוס מצומת חוות שער גיא עד שורש, בדרך החוף מחבצלת עד פולג, בכביש 4 באשדוד, בצומת עכו מזרח, בגן רווה, בגבעת שמואל ובפרדסיה, בהדסים. בדרך 5 משער שומרון עד ירקון, ברמלה לוד בכביש 40, לוד הצומת אלעל ובכניסה לברות יצחק. כביש 531 באזור נתניה, דרך 57 מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה. למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות, there's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. ימידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ספרו לנו הבוקר מה הבנפיט, מה היתרון, מה ההטבה, מה הפרק, איך שלא תקראו לזה, הצ'ופר, שאתם מקבלים בזכות העבודה שלכם, מהעבודה, בעבודה, בזכות העבודה. אם זה משהו קבוע או אולי משהו חד פעמי, עדיף על משהו קבוע, כן, כמובן. 1-907-2-99-99.
1: אלא אם כן, זה משהו חד פעמי מטורף.
0: כן. שעה קודמת סיפר לנו מישהו שעובד בחברת מטענים של שליחויות לחול, שפשוט לפעמים תופסים טרפים ומטוסי מטען.
1: לפעמים אדם הוא מטען.
0: כן. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
3: בחסות
6: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
11: בחסות
12: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2-200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות
13: אמריקן אקספרס פלטינום. בהצעת ערך חדשה. המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיט למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
14: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
15: אקו 99
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
11: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני.

0: שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
2: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
4: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן. בורק כסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
14: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל,
15: ועכשיו קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
17: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומותקים. פסים.
18: Uptown Funk, The Lazy Song, or בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי העיון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
19: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
20: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
21: שירן, בוקר טוב.
22: בוקר טוב.
23: היי שירן.
24: היי שירן.
21: מה שלומך?
22: היי. בסדר, מה שלומכם? איזה כיף שאני עולה
24: עליכם. איזה כיף שעלית.
21: שירן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות.
0: תודה רבה.
21: אולי תזכי בעוד 600. תודה רבה, שירן. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, שמרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו ועוד, ולמוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. ספרי שירן, מה ההטבה שיש אצלך בעבודה?
0: טוב, זה בעיקרון הטובה שיותר בעלי מקבל, אבל זה טוב גם לי, כי זה חוסך ממני לבשל. אני תופרת ועושה תיקונים ומעצבת של האזור פה של, של המושב, זה מושב של טריפולטיים, וגם כל המסביב כזה. אז יש פה כזה ממות בעיקר שמכינות מלא קוסקוס טריפולטאי ומפרום ו... כל מיני מטעמים שאני בחיים לא אצליח להגיע לרמה שהן עושות. ולפעמים באות אליי כל מיני מבוגרות כזה, לעשות להם תיקון קטן וזה, אני לא, כאילו, אני לא לוקחת להם כסף. אז או נגיד שכנות שאני מכירה כאלה שהן בשלניות טובות, אז אני לא לוקחת כסף. אז במקום זה הם כמובן, אין דבר כזה אצלם בידיים ריקות, אז הן שולחות... כל הזמן שולחות לבעלי, הן יודעות שבעלי אוהב לאכול מטעמים, במיוחד של טריפולטיים, אז הן כל הזמן שולחות פיילה של קוסקוס עם מפרום, עם כל מיני דברים.
1: בתמורה לתיקונים?
21: כאות תודה על התיקונים ששירה נוסע.
0: כאות תודה, כן, כי אני לא לוקחת, לפעמים זה כזה...
21: אגב, זה הדבר המנומס לעשות, אם את עושה תיקונים חינם, אתה לא בא בידיים ריקות.
2: כן, אבל זה מדהים שקוסקוס הוא מטבע במושב הטריפולטאי שבו את גרה.
0: כן.
21: אגב, באופן כללי, חוק לחיים, אתה לא בא בידיים ריקות. זה דבר המינימלי והמנומס לעשות, כן? בטח אם זה כאילו שירות שהוא...
0: כמובן, אני אומרת שזה, אני אומרת שזה בחינם לגמרי,
21: ברור, ברור, ברור, ברור. אבל זה הדבר המנומס להציע, אם מישהו עושה לך ג'סטה כזאת. כן?
1: כן, אבל מדהים שכאילו זה בשביל בעלך.
21: זהו, לא הבנתי את העניין שלי. זאת אומרת, זה לגמרי את אחראית על זה. חשבתי שזה משהו שמהעבודה של בעלך, את איכשהו זה, אבל...
0: לא, לא, לא, זה הוא מקבל את הבנפיט. אני עובדת קשה, הוא מקבל את הבנפיט. אבל אני מקבלת את ה, אתה יודע, את הדבר הטוב הנחמד הזה שעשיתי בשביל אותה סבתא מאמה שאנחנו מכירות, ואני כל הזמן אומרת לו, אני עובדת בשביל שקבל קוסקוס, אבל לפחות זה...
21: שם לך אוכל בפה.
0: בדיוק. חוסך ממני לבשל דאבל מינינג בדיוק.
21: כן.
1: מה זה המושב הזה? מה קורה שם?
0: כן, זה מושב שדה עוזיהו, אם אתם מכירים. זה, כן, מושב של טריפולטיים, מלא מאמות בשלניות כבדות.
2: ואת לא טריפולטאית, אני מבין?
0: לא, אני לא.
1: איך הגעת לזה?
0: אני הגעתי לבעלי גר באזור, במועצה הזורית בבאר טוביה, וחיפשנו כזה מקום להישאר במושבים, והיה פה, ואמרתי, יאללה, למה לא?
21: נחמד.
2: יפה מאוד.
21: כן.
0: כן.
21: תודה רבה, שירן.
0: תודה לכם.
21: כן. ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: ביי.
21: זה תמיד מצחיק אותי, הרי גם נתניה זה עיר של טריפוליטאים. ואיך אתה יודע כאילו להביא, כמו שנגיד מישהו שהוא גר ברמת השרון, הוא יקרא לה רמת שרון,
2: כן.
21: ולא רמת השרון, ורק מי שגר מחוץ לרמת כן. השרון, קורא לה רמת השרון.
2: כן.
21: אז טריפוליטאים, הם מורידים את החיריק בלמד כן. בסוף. זה נהיה טריפולטיים.
2: נכון, ככה אני אומר גם. וזה היה לי מוזר שאמרת טריפוליטאים עכשיו.
1: אתה
21: לא, אתה עושה קלצ'ר על הפרופיישן כרגע.
1: אז למה אתה עושה את זה, אם אתה לא?
2: כי התרבות של מי התחפושת שלי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
21: של?
2: לא, התרבות של מי התחפושת שלי, זה המשפט שאומרים תמיד על הניחוס תרבותי.
21: כי מישהו, כאילו, אני חושב שרק טריפוליטאים אומרים טריפולטיים.
2: אגב, זה נכון גם לגבי תימנים ותימנים.
21: נכון. אבל זה נכון למשהו יותר שהוא מזרחי, אני לא אומר את זה עכשיו בשום שיפוטיות, זה ככה פשוט זה, שהעניין הזה של, נגיד, מזרחים יגידו ביצים ולא ביצים, או תשע ולא תשע, זה דבר ידוע, זה דבר ידוע לשונית.
2: כי אותיות האבין יותר יקרות.
21: או שכל העניין הדיפטונגי הזה, אם זה נכון, הוא לא קיים, כאילו, באמת, זה משהו בתחום הבלשנות, לא... לא איזה משהו, כאילו, בגזענות, אוקיי? לא, זה דמיד כאילו שיש הבחנות, אוקיי?
2: יש הבחנות.
21: נגיד, הרבה פעמים אתה שומע אנשים מוצא מזרח אומרים מייל ולא מייל. יש את זה, זה. או ביצים, כאמור, או זיתים ולא זיתים.
2: מעניין.
1: זה... כל כך אוהבת ביצים. כאילו, זה...
21: יותר טעים מביצים.
2: כן.
1: לא מכירה.
2: לא מכירה, לא אוהבת.
1: טבעונית.
21: שלחי לי מייל, אני אסביר לך. רוני?
3: שלום.
21: מה קורה?
3: מעינים.
21: בסדר, רוני, רוצה 300 שקלים לקניות? קבלי. כן, אנחנו עם American Express Platinum. There's nothing like American Express Platinum. ספרי בבקשה, רוני, על ההטבה שלך מהעבודה.
3: אז מקום העבודה שלי מצא את הווין-ווין המושלם. אני מקבלת לילה במלון שצמוד למשרד, פעם בשבוע, שבועיים, כשיש ימי עבודה ארוכים, וזה חוסך לי נסיעה ממרכז תל אביב לעיר שאני גרה בה בשבילה. זה מרוויחים שאני עובדת עוד כמה שעות, ואני מרוויחה הלילה שקט מהילדים ומהכלבות.
2: את יכולה לעבור לגור שם, את יודעת.
3: אני חושבת על זה מדי פעם, בהחלט.
21: תראי, יש בזה
3: מלון בוטיק מפנק שווה.
21: שהוא ליד מקום העבודה?
3: הוא ליטרלי מהחדר במלון, אני רואה את האנשים במשרד שעדיין עובדים.
21: מה זה, כזה גוגל ורוטשילד כזה?
3: לא גוגל, משהו קטן יותר, באזור נחלת בנימין.
1: זהו, באתי להגיד נחלת בנימין, פייסבוק.
3: כן, זה
2: מגה פיין. אלטביסטה.
3: לא, לא, אני עובדת בחברה לא מוכרת.
1: אוקיי.
3: אבל קשורה להייטק כמובן.
21: כן.
3: וכאילו, העניין הזה של נגיד לראות אנשים עוד עובדים מהמשרד, מהחדר, זה חלק מהכיף. אני כאילו מגיע כמו בסיס סגור, רק של ביוקר.
2: כן.
21: כמו מה?
2: בסיס סגור.
21: אה.
1: מצחיק.
21: ילכה למגורים.
1: זה נקרא חיל אוויר.
21: מותר לבנים להיכנס?
3: זה בסיס סגור אבל שיש מכונת יין בכניסה, שבאמת לא יודעת מה יכול להיות יותר טוב מזה.
21: וואו.
2: כן.
21: מה זה מכונת יין? לא שמעתי על דבר כזה.
3: זה פסיכי. זה מין מקרר, אבל שהוא בעצם כזה דיספנסר, שיש 10 סוגי יין. אתה מקבל את המפתח של החדר, זה דבר ראשון ממלא לך כוס.
21: רגע, זה במלון או שזה בעבודה?
3: זה במלון.
21: במלון אתה נכנס, יש לך כמו קולר כזה, לא יודע מה, שאתה דוחף את הכוס.
3: 10 סוגים
21: של יין, אתה ממלא כוס יין?
3: 24/7, כן.
2: כאילו כמו במקדונלדס בחול כזה?
21: ריפיל.
1: יש ריפיל?
3: בדיוק, ריפיל.
21: של יין?
3: זה מקונפג על כזה מין כוס כזאת קמצני של מסעדות תל אביביות, אז אני חייבת ללחוץ כמה פעמים כדי לקבל את האחרים.
21: בטח, חייבת.
3: אבל אני עושה את זה בלי בושה.
21: ברור. רגע, זה בלובי? כאילו יש אלכוהוליק שיימינג, אם את עושה, שואת לוחצת עד שיש לך כוס סבירה? בסטנדרטים שלך?
3: ממש. עד שזה מגיע לרים, כאילו, אני עושה את שם.
21: שאתה הולכת כזה במדרגות בזהירות שלא ישפך.
1: אבל זה לובי... אבל זה לובי ממש קטן.
2: כי זה מלון בוטיק.
1: כן. מה שהופך את זה, אם יש עוד אדם בלובי, לדייט.
21: כן.
3: זה נכון. וגם האנשים של המלון, הם כבר מכירים
2: אותך. מכירים
3: אותך. זה ממש, כי אנחנו חברים, זה אווירת... זה כאילו יש לי מין סבתא כזאת שאין לי במציאות, אוי אנחנו הולכים לראות אותך, בואי קחי כוס יין, בואי תנוחי.
2: כמו סבתא שלי עם הדיספנסר יין שלה.
1: מצאה חום בניקור של העיר הזאת, אין לתאר, כמו סבתא.
21: זה גם סבתא שכאילו הנכדה מגיעה ומפרקת לה את המקרר, כן?
3: נכון. ואני גם עושה...
21: האם כזה במלון, צועקים שרואים אותם מרחוק, סגרו את הקברנט.
1: גמרת הבציר.
3: אני עושה וואטסאפ וידאו עם הילדים, כאילו, מהחדר במלון, אז הם כזה מנסים לפרגן, אבל הם גם, כמובן, יש להם פומו וזה.
21: קוראים לזה געגוע, לא חייבים... תגידי רגע, רוני, בני כמה הילדים?
3: 7 ו-11.
21: ופעם בשבוע כאילו את לא ישנה בבית, כי את עובד, תקשיבי, זה גם, זה משוגע, נכון שהתנועה היא קשה, את גרה בשפלה, בטח מהרחוב עוד כזה, נס ציונה, כן?
3: שומעת על הקול שלי, כי אני אצל התימנים.
2: לא תימני.
21: לא, כשאומרים שפלה, זה או רחובות הנס ציונה.
1: אבל כפר אהרון או כאילו?
21: תום אהרון.
3: רחובות. אבל זה, תקשיבו, זה נסיעה קשה.
21: כן, ברור, וזה גם, כאילו, התשופר שאת מתארת, הלילה השקט הזה, תוכנים אותך עד מאוחר בעבודה, כן?
3: זה בכל מקרה.
21: זאת אומרת, בכל יום את מסיימת באותה שעה מאוחרת?
3: לא, אני עובדת מלא שעות.
21: כן.
3: אני עובדת 10 שעות ביום בקלות, כאילו.
2: יו, ואז תוסיף לזה קומיות, כן? זה בלתי
3: קרה. בדיוק, אני מוסיף את הקומיות שפשוט גם בלילה גם בבוקר. מה את עושה? אני יועצת אסטרטגית.
2: ומתי יעץ להם על האסטרטגיה הזאת לקחת לך מלון פעם בשבוע?
21: בטוב לי בא ביין.
3: אבל זה היה רעיון שלי, ההטבה הזאת, כמובן.
21: ברור.
2: כמה את חושבת שבערך זה עולה להם בשבוע? כאילו, הלילה כזה?
3: בדיוק כמה זה עולה להם.
2: בבקשה.
3: זה 700 שקל ללילה.
21: לא נורא.
2: לא נורא בכלל.
22: בכלל לא נורא.
21: לא, ממש לא. פלוס יין חינם.
2: לא משהו שהרדיו לא יכול לעמוד בו, לדעתי.
22: אני גם חושבת.
1: שהמלון הזה, לפעמים הוא קפץ לי, הגרתי ליד, בקרוב. תמיד אמרתי.
22: איזה יפה הוא.
1: כן, אני אמרתי יום אחד.
2: היא הייתה עוברת שם עם כוס לפעמים, בעלו ביום.
1: כמו ריאנה, כן. עוברת שאתה. לא, אבל אני זוכרת שאני כזה אמרתי, אם יקרה משהו, אני... כאילו, זה זה. כאילו, תהיה לי הצפה בבא, I don't know, אבל כאילו, זה הבקאפ.
22: אם את משווה אותו לאוטובוס לרחובות ב-10 בלילה, תחשבי כמה זה יותר כיף להיכנס לשם.
1: מה, 142?
22: לא, 201.
21: מה עם רכב מהעבודה, נגיד במקום המלונות?
22: זה לא כזה מקום. אני גם לא יודעת לנהוג, בכלל אני מאלה שזה טעות שנתנו לי רישיון ממש.
21: בטח שאת חצי מזמן שיקורה. אז... רוני, תודה רבה.
2: תודה רוני.
1: תודה רוני.
22: תודה חברים. ביי ביי.
1: אגב, השיח שלנו על הדפטונג, על ביצים וזה, יש לי...
21: אני לא יודע אם זה באמת דפטונג, אני רק אומר...
1: לא, בסדר.
2: אתה לקחת שם מימור מאוד מאוד גדול.
21: כן, כן, דפטונג זה משהו כזה, אהו, אהו, אהו.
2: אני גם, כן,
21: אוקיי.
2: התמסרתי לזה.
1: לא, לא, הוא פתח לי את השאר, אין לי בעיה. זה עליך, אבל אני אוהבת לקחת כל מיני דברים שהם הכי אשכנזיים, ואז לעשות את זה.
21: למזרח אותם?
1: למזרח אותם ככה. נגיד, רונה קינן, אני קוראת לה רונה קינן.
21: קינן.
2: מדהים.
1: איזה יופי.
2: סימפונה. סימפונה.
21: נחלק בין שירן ורוני?
2: כן, מה היה הסיפור של שירן?
21: שירן היא התופרת שבעלה אוכל מפרומים. טריפול טיים.
2: כן, טריפול טיים.
21: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, שזה אפילו לא לילה במלון בשביל רוני.
2: נכון, מה זה?
21: בשביל המשקיעים של החברה של רוני, יותר נכון.
1: רוני קנן.
21: וזה עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל The North Face, נספרסו, North Face, אגב. וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית, לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של מנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי, עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: איליל?
5: רגע, אני על המכונת יין, שנייה.
1: רכשת לנו?
5: אני בקרוב.
1: רכשת לנו?
5: רוכשת פה לכניסה.
1: פליז דו.
21: ספנסר יין.
2: אבל לא לכניסה משותפת עם 103. לא יודע אם זה מה שחסר להם.
5: לא, לא, בכניסה לממן.
21: אלה גם באים במסטולים מראש.
5: חוות שער גיא בכביש 1, עמוסה מאוד, בדרך החוף מנתניה עד פולג, בדרך הבא בצומת אשכולות באשדוד, בפרדסיה, בהדסים, בצומת עכו מזרח, מחלף מורשה אבו סבאים מכל הכיוונים בדרך 5, ומשער שומרון עד ירקון.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
23: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1, פרגוואי מדיחה את גרמניה בדוקרף פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
4: בחסות
24: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
25: כוכבית 9699.
26: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אקו 99 FM.
27: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
28: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
4: בוקר חדש, בחסות
29: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
30: אקו 99
7: שאתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
9: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעומבת בדפוק דיזיין.
13: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
14: מה?
15: כאילו אפס.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
30: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
31: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
32: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
33: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: חצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרקח כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי

0: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות זינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: שעת אפס.
4: היי, שעת אפס. שנייה לפני שאני מתחילה בשעת האפס הזאת, אני רוצה להזהיר שיהיו בה תיאורי אלימות קשים, אז אם יש ילדים ברכב או בסביבה שלכם, זה הזמן להנמיך או להחליף תחנה. טוב, אז 8 בספטמבר 1985. השעה היא 5:30 לפנות בוקר. מנהטן, ניו יורק. על גג של מעדניה בסדרת מרסר, בין שברי זכוכית ונדזי דם, מוטלת גופה של אישה צעירה. היא נפלה מהקומה ה-34, כשהגוף שלה פגע במשטח בעוצמה כזו חזקה שהוא השאיר תביעה. כזאת שעומדת לטלטל את עולם האומנות הבינלאומי למשך עשרות השנים הבאות. קוראים לה אנה מנדיאטה. היא בת 36. אומנית רב תחומית ממוצא קובני. בזמן שהבלשים הראשונים מגיעים אל זירת הנפילה בקומה ה-34 בדירת המגורים שממנה היא צנחה, יושב בעלה קארל אנדרה, פסל אמריקאי בעל השפעה ואחד מחלוצי הזרם המינימליסטי. על פניו יש שריטות טריות. כשהשוטרים שואלים אותו מה קרה, הוא אומר שהם רבו על זה שהוא מפורסם יותר ממנה, ואז לדבריו היא איכשהו יצאה מהחלום. כדי להבין איך המוות של אנה מנדיאטה זעזע את עולם האומנות, אנחנו קודם כל צריכות להכיר קצת מהאומנות שלה ומהיצירות שהשאירה אחריה. ואיך זה יכול להיות שבמשך שנים לפני המוות שלה, אנה מנדיאטה צילמה שוב ושוב את זירת המוות של עצמה. אז היצירה הראשונה שבחרתי להתמקד בה, של אנה מנדיאטה, היא רייפסין. סצנת אונס. בגלל הסיום הקיצוני כל כך של החיים שלה, היצירה הזאת היא מיד בולטת החוצה מבין העבודות שלה. היא גם אחת המוקדמות והגולמיות ביותר שלה. מדובר במיצג שנוצר בשנת 73, 12 שנה לפני המוות שלה. המיצג נוצר בתגובה לאונס ורצח אכזרי של סטודנטית בשם שרה אנאוטן, שלמדה איתה באוניברסיטת טאיווה בארצות הברית. הקהילה בקמפוס הייתה מזועזעת מהמקרה, אבל אנשים המשיכו בחיים שלהם. מנדיאטה סירבה להמשיך הלאה. היא הזמינה את החברים ללימודים ואת המורים לדירת הסטודיו הפרטית שלה. כשהם פתחו את הדלת, הם מצאו את מנדיאטה קשורה לשולחן, ערומה, מהמותניים ומטה, כשהיא מגואלת בדם אמיתי של חיות, שזרם במורד רגליה ועל הרצפה. הדירה הייתה הפוכה, מנדיאטה שכבה שם ללא תנועה במשך שעתיים שלמות. האורחים עמדו קפואים, נבוכים, מזועזעים. הם הפכו בעל כורחם לעדים לזירת פשע מבוימת. בעבודה הזו היא לא רק מחתה נגד האלימות, היא הכריחה את הצופה להביט בעיניים כוחות בטראומה שהחברה מעדיפה להדחיק. היא השתמשה בגוף שלה והפכה את עצמה לקורבן כדי שאף אחד לא יוכל להסיט את המבט. נזכרתי שיש תפיסה פילוסופית שאומרת שאומנים רבים מונעים לאורך כל הקריירה שלהם על ידי רעיון מרכזי אחד, ובעצם בכל עבודה חדשה שלהם הם סוג של מנסחים מחדש או משכללים את אותה יצירה. אני חושבת שמנדיאטה שייכת בדיוק לאסכולה הזאת. היא נשאה את הפצע קדום. בגיל 12 היא נקראה מהבית שלה בהוואנה, קובה, ונשלחה לארצות הברית. הילדה הקטנה והמבועלת הזו מצאה את עצמה עוברת בין בתי תומים ומשפחות אומנה בפלורידה, עד שלבסוף היא הגיעה לאיווה הכרה. התלישות הזו, בגיל צעיר, תחושת הנידוי והאובדן של המולדת, מבלי היכולת לחזור, הם הפכו אצלה ממש לאובססיה. אז מתוך זירת הפשע הסגורה והמבוימת שהיא יצרה בדירה שלה, מנדיאטה ברחה אל המרחב הפתוח, אל המפגש הישיר עם הטבע. במהלך ביקור שלה במקסיקו, היא החלה לפתח את סדרת סילואטה. פרויקט חייה, וגם הוא המוכר ביותר שלה, והוא מורכב מיותר מ-200 מיצגים מתועדים במקסיקו ובאיווה. זה קרה בין השנים 73 ל-80. יש כל כך הרבה תצלומים כאלה. הנה, אני גם שמתי לכם כאן, אנחנו עושים את זה גם בדף הפייסבוק. באותם ימים, אז עולם האומנות האדמה, אני לא יודעת אם אתם מכירים, אבל זה איזשהו זרם אומנותי שהתפתח בסוף ה-60s, בארצות הברית ובאירופה, שבו היצירה מוקמת ישירות בתוך הנוף הטבעי. אז באותם ימים, עולם האומנות האדמה, הוא נשלט על ידי גברים אמריקאים, שיצרו פרויקטים גרנדיוזיים, מונומנטליים. הם עשו את זה באמצעות דחפורים ומסעיות. בניגוד אליהם, מנדיאטה היא עבדה בקנה מידה אנושי, אינטימי, צנוע. גם בעבודה הזאת, סילואטה, היא השתמשה בגוף שלה, הפעם כמו מין טבעת חותם. היא שכבה על חול הים, או נכנסה אל תוך שקעים בבוץ, או נשכבה על דשר רטוב, ואז יצאה מהפריים. הצילומים והסרטים שהיא השאירה אחריה, משאירים את הצופה לבד עם מין קווי מתאר חלולים, חלל ריק בצורת אישה, סילואטה אנושית שחקוקה בטבע. לפעמים היא מילאה את השקעים האלו, את אותן הסילואטות באבק שריפה והציתה אותם באש. לפעמים היא נתנה לגלים של האוקיינוס למחוק באיטיות את קווי המתאר שלה בחול. ולפעמים היא כיסתה את הצללית שלה בפרחים קטנים שנראו כאילו הם נבטו ממש עכשיו מתוך האדמה עצמה. ביצירה הזאת, מנדיאטה בנתה אסתטיקה שלמה שמבוססת על היעדר. היא לא השאירה פסל מוצק ומרשים שנשאר לנצח כמו רבים בתחום. היצירות שלה היו ראיות וזמניות במכוון. במקום פסל שאפשר להציג, היא השאירה תצלומים של שקעים בנוף שנוצרו על ידי גוף שכבר לא שם. ביצירה הזאת, היא העלתה כל כך הרבה שאלות כמו מה משמעות הסימן שנותר מאחור? מהו אובייקט האומנות האמיתי, האם היצירה היא הפעולה הפיזית בטבע, או שאולי דווקא הצילום והווידאו שתיעדו אותה ונשארו לנצח. מנדיאטה הגיעה לניו יורק ב-78. היא מצאה דירה קטנטנה ברחוב סליבן, והיא התיידדה שם עם כמה מהאומניות הפמיניסטיות המובילות של התקופה. דרכן היא הכירה את קארל אנדרה, פסל מינימליסטי מצליח שכבר היה שם דבר בתחומו. המערכת יחסים שלהם סקרנה את כל מי שהיה סביבם, דווקא בגלל השוני שלהם, היה שוני גדול בין האישיויות שלהם. בניגוד לאנה, שחקרה את האדמה ואת החמקות של הגוף והרוח, אנדרה היה מלך הממסד. הוא פיסל באמצעות קווים ישרים, לוחות מתכת כבדים ותעשייתיים שהונחו על הרצפה. הם היו יכולים להיות פאוור קאפל של עולם האומנות, והפוסטר של האמרה הפכים השלימים, אבל המוות הטרגי של אנה מנדיאטה צבע את מערכת היחסים שלהם בצבע אחר לגמרי, והפך את אנדרה לחשוד מרכזי ברצח שלה. חברים תיארו את הניסויים של השניים כמו שדה קרב. מנדיאטה הרגישה שעולם האומנות הניו יורקי שהיה נשלט על ידי גברים לבנים, מוחק אותה בגלל היותה אישה ובגלל היותה לטינית. היא סירבה להיכנע למנטליות הכובשת של האומנות המערבית, אותה ייצג אנדרה. במהלך המשפט של אנדרה, עולם האומנות הממוסד התגייס להגנתו. הגלריות הגדולות, האספנים המשפיעים, כולם רצו להגן על ההשקעה הכספית שלהם ביצירות שלו. הם הציגו את מנדיאטה כאישה היסטרית, דרמטית, והשתמשו בסילואטות שלה, באומנות שלה, כמין מכתב התאבדות ארוך שנמשך שנים. קארל אנדרה בחר להישפט בפני שופט בלבד, ללא חבר מושפעים, ובשנת 88, בשל חוסר בראיות חותכות מעבר לכל ספק סביר, הוא זוכה לחלוטין מאשמת הרצח. התיק הפלילי אולי נסגר, אבל הזיכוי של אנדרה הוא עורר זעם עצום בקרב פמיניסטיות ותומכיה של מנדיאטה, שטענו כי מדובר ברצח. במשך עשרות שנים מאז אותו זיכוי, בכל פעם שמוזיאון מוביל, כמו המומה בניו יורק, או הטייט מודרן בלונדון, או כל מיני מוזיאונים ברחבי העולם, בכל פעם שהם מציגים תערוכה של קארל אנדרה, מאות מפגינים ומפגינות פמיניסטיות מתייצבים בכניסה למוזיאונים עם שלט עליו כתובה שאלה אחת. לאן נעלמה אנה מנדיאטה? במשך כל החיים שלה, מנדיאטה יצרה אומנות שמבוססת על היעלמות פיזית, תוך שהיא דורשת מהצופה לשאול את עצמו שאלות קיומיות. גם כשהיא עצמה נעלמה על מותה, השאלות האלה ממשיכות להדהד. ככל שאנה מנדיאטה מוסיפה להיעלם, ככה הנוכחות שלה הופכת חזקה יותר.
1: בוקר מונדיאל בחסות LG, טלוויזיות האולד מספר אחת בעולם 13 שנים ברציפות לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
5: יפה. הבוקר הזה אנחנו עם LG בטלוויזיות האולד של LG, מספר אחת בעולם 13 שנים ברציפות לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים. והבוקר אתם מספרים לנו מה הרגע שלכם מהמונדיאל עד כה, רגע שקרה לכם אולי בחיים האישיים, אולי קרה לכם בצפייה במשהו שפיזית קרה במונדיאל, אבל הרגע שלכם מהמונדיאל עד כה. 054-999-4399, 300 שקלים לקניות, מתנת LG מחכים לכם. אז הרגע שלכם מתחילת הטורניר, נשמח לשמוע.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אליל, מה קורה?
6: כביש אחד עמוס בבן שמן בדרך הבא מצוות אשכולות עד אשדוד, מגן רווה בפרדסיה עד הדסים ומחלף מורשת גבעת שמואל.
7: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט מול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי,
9: אקו 99 FM.
10: טיפ להשתלת שיער: אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית
2: בוקר חדש בחסות
1: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
13: אקו 99.
14: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026. אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
0: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
17: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו תסקטן.
20: תסק מה?
19: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
20: טוב, בסדר, תסקטן.
12: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה את דבריו של הרב אריה יזדי, שאמר על רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, בעצרת נגד הגיוס, הרמטכ"ל הארור ימח שמו וזכרו. הנשיא מגיב הבוקר ואומר גם בימי מחלוקת עמוקה, אין מקום ללשון מבזה, מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. מוקדם יותר גם יושב ראש האופוזיציה לפיד וסער, שר הביטחון קץ גינו את הדברים שנאמרו בעצרת שהתקיימה אמש בבני ברק, בה השתתפו גם חברי כנסת מש"ס. שני אנשי משמרות המהפכה נורו למוות במערב איראן, כך פרסמה הטלוויזיה הממלכתית במדינה. לפי הדיווח, שניים נוספים נפצעו מירי במה שתואר על ידי המשטר כמתקפת טרור. עיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה דיווח כי 37 אסירים לבנונים מוחזקים בישראל, לטענתם 11 מתוכם הם פעילי חיזבאללה ו-25 אזרחים. עוד דווח כי לפי משפחות האסירים, הקישור בין השבתם לבין השבת שרידיו של רון ארד הוא תנאי בלתי אפשרי. ידוע היטב כי הרשויות בלבנון לא מודעות כלל לגורלו, וכך גם חיזבאללה, כך נטען בדיווח. חשד לרצח במזרח ירושלים, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי בשכונת סילואן, שבו נרצח צעיר בן 22, אחיו נפצע בינוני. מפקד המחוז הטיל את חקירת האירוע ליחידה המרכזית. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 142 בני אדם, בשלושת הימים האחרונים בלבד נרצחו 7 בני אדם באירועי אלימות שונים. ולילה דרמטי במונדיאל 2026, גרמניה והולנד הודחו מהמונדיאל בתום פנדלים. מרוקו ופרגוואי העפילו לשמינית הגמר. בן גולדפיין כתבנו.
13: פרגוואי הדיחה את גרמניה האדירה בדו-קרב פנדלים לאחר 1-1 ב-120 דקות. הגרמנים החמיצו 3 פעמים בדו-קרב המכריע, וחוסה קנאלה אלמוני כבש את הפנדל האחרון לזכות פרגוואי והעלה אותה לשמינית הגמר. מרוקו נתקלה במשוכה גבוהה כבר עכשיו בדמות הולנד. הולנדים עלו ראשונים ליתרון בזכות שער של קודי גאקפו, אך מרוקו השוותה בדקה ה-91. גם הולנד החמיצה 3 פעמים בדו-קרב המכריע, ואיסמאעיל סייברי כבש את הפנדל האחרון לזכות מרוקו והעלה אותה לשמינית הגמר.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד, ובים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, זה לקראת ימים טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני לרוב.
21: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
20: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
24: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים? תקשיבו, יש עמוד באינסטגרם שפשוט מטריף אותי כבר תקופה, ורציתי להביא אותו אליכם, וכל פעם שכחתי. יש מישהו שקוראים לו Lethal Shooter, אוקיי?
0: יורה קטלני?
1: כן, אבל הוא לא יורה, הוא זורק לסל. כאילו שוט הופס. עכשיו, יש לו קטע מטורף, הוא כאילו מדהים בזריקות רחוקות ושלשות וכולי, אבל יש לו מין catch phrase כזה שקוראים לו I understand it now. מה שהוא עושה, הוא מגיע לסיטואציה מאוד קיצונית, כמו לדוגמה, הוא צריך לקלוע סל דרך טורבינה מסתובבת, אוקיי, במרחק מטורף, ואז הוא מנסה כמה פעמים, נכשל כמה פעמים, ואתה ממש רואה אותו מחשב כאילו, ומנסה להבין ולתקן את הזריקה של עצמו, ואז הוא קולע, והוא מסתכל על המצלמה ואומר, I understand it now. וקולע עוד איזה ארבע פעמים ברצף, כאילו.
2: הוא ממש אימאלה.
0: וזה ארוך, כאילו.
1: זה ארוך, אבל הוא, obviously, הוא קולט, כאילו, כי הוא פשוט ממש מדהים בזה. וזה פשוט כיף לראות, כאילו, כי הוא לוקח את זה לקצה, וזה גם באמת רואים שהמוח עובד בזה. זה לא סתם, כאילו, זיכרון שריר, זה המוח שלו עובד בזה. מדהים. קוראים לו Little Shooter, וגם יש לו קטע מצחיק שבאים אליו כל מיני אנשים חצי מפורסמים כאלה, והוא כאילו מאמן אותם בשלשות, והם זורקים, והוא רק עושה להם טרשטוק. רק אומר להם כמה הם גרועים והם נוראים, עד שהוא רואה שהם מצליחים את הכל, והוא אומר, סליחה, טעות שלי. כאילו, סורי, זה אני טעיתי פה.
2: זה לא מה שהמשלחת הישראלית עושה לכל מתמודד אירוויזיון שלנו, שאנחנו שולחים, כאילו, לאירוויזיון.
1: I understand it, no.
2: לא, כאילו, באים ועושים טרש, כאילו, בזמן שהמתמודד מתאמן,
1: כן, עם הבוז,
2: לו בוז,
1: עם הבוז,
2: כן.
1: נכון? I understand it, no.
0: Lethal Shooter.
1: Lethal Shooter, אני אשלח את זה לילי, שתשים את זה.
0: צריך לשלוח לסופי קנינגהם.
1: בדיוק.
0: וואי, איך התמלא הפיד שלי. אתמול הוא רק היה סופי קנינגהם, עושה עם האצבע, בכל מיני מימים, זה באמת הפך להיות התופעה החיננית של התקופה.
2: כן.
0: רואים גם שהיא משוגעת, כאילו רואים בעיניים. טוב, אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה הרגע המונדיאל שלכם עד כה, אם בדשא או בחיים שקרה תוך כדי המונדיאל. כן, אילי?
3: הרגע שסוף סוף הבנתי מה זה נבדל, אני ממש לא אוהד כדורגל, התחברתי לכמה חברים, הורים של הילדים שלומדים ביחד, ואנחנו יושבים לצפות במונדיאל רק כדי שאוכל לצאת ולהיפגש קצת עם אנשים, וזו התוצאה.
0: וואלה. מה? איזה נחמד זה, ש... זה גם כאילו הרי קלישה של בנות, שאני לא יודעת מה זה נבדל, זה כזה. וזה בן שאומר, אני לא הבנתי עד הסוף מה זה נבדל. זה יפה.
1: I understand it now.
0: כן.
3: צפייה במשחקי המונדיאל הפך להיות זמן האיכות המשמעותי עם הבן שלי. לא ראיתי מימי משחק כדורגל, והוא כמו כל הילדים תקוע בברולסטאר וברובלוקס, אז מדי ערב במשחקים מוקדמים מתיישבים עם קערה ענקית של פופקורן וצופים יחד מחובקים.
1: איזה יופי. אגב, סייד קווסט רגע. לפני כמה ימים הייתי עם הקטנה אצל חברה שלה, והאח הגדול שלה, שהוא כאילו ביסודי, ישב מול הטלוויזיה וראה יוטיוב שורטס. וכאילו הפיד פשוט גולל את עצמו בטלוויזיה.
0: שהוא גומר את השורט האחד, כן. זה באפליקציות של הטלוויזיות החכמות.
1: של היוטיוב,
0: כן.
1: וכאילו זה דפק לי את המוח, כי זה צפייה של להחזיק ביד.
0: כן.
1: ולהמיר אותה למסך הגדול, כאילו אנחנו כפסע מקולנוע שורט. אנחנו בדרך לשם.
0: יש סדרות שורט. כאילו כל המיקרודרמות האלה.
2: ברור, אנחנו שם.
0: זה עוד רגע מתקצר עוד יותר.
1: זה לא רק שזה מתקצר, אתה גם מאבד שליטה כבר. פעם היית יושב, בוחר תוכנית, רואה אותה חצי שעה במסך הגדול, וזהו. ועכשיו זה פשוט רץ לך, וזה בריינרוט, כאילו.
0: בריינרוט משוגע, גם היוטיוב שורטס נהיה מפלטם של הילדים, שההורים שלהם לא מרשים להם אינסטגרם וטיק טוק.
2: כן.
0: כי משום מה עוד אין תפיסה שזה כאילו גרוע כמו...
3: ושהתכנים עוברים לשם.
0: כן, כן. וזה פשוט אותו דבר. אבל כאילו לא בתקביל את הילד לצפות ביוטיוב, יש דברים חינוכיים וחשובים.
1: אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות.
0: זה להיאבק מתוך ידיעה שתהיה קנייה בסוף, כן?
2: לקחת את הטלוויזיה ולהפוך אותה שתהיה אופקית.
1: כן, אגב, כן, כאילו.
2: זה מה שעושים.
1: 60% מסך לא מנוצל, מה אנחנו עושים פה?
2: שטח פרסום, חיים.
1: ממש.
2: נסמוך על זה שיהיה מי שינצל את זה לשטח פרסום.
0: ואגב, ילדים במונדיאל, כבר, בגלל שזה אירוע באמת כל כך גדול, אמרו לי כבר כמה שהילדים שלהם נחשפים בפעם הראשונה לכל מיני מדינות.
1: כן.
0: ושלא הכירו, ודגלים, ויש בזה ערך אדיר.
1: אני למדתי על כיף ורדה.
0: כן, כולה, וקורסאו וכאלה. כן. וזה זיכרונות שנצרבים אצל ילדים קטנים, והם יהיו לכל החיים. והדבר הזה הוא, כאילו, אתה לנצח תזכור שלמדת, לא יודע מה, אפילו על הולנד, דרך נבחרת הולנד. וכל מי שאוהב כדורגל,

0: בשוטף, ואיליל בטוח כאילו מזדה עם הדבר הזה, כל כך הרבה ערים ומקומות אנחנו מכירים דרך הכדורגל, של הקבוצות, בליגות וכאלה, ומקומות שלפעמים הם שוליים, אבל יש להם קבוצה טובה.
1: אז אתה אומר... או שישראלי שיחק שם.
0: כן. בדיוק.
1: רגע מדהים, הוא כותב, אני גבר והחלטתי ללמוד סריגה, יושב מול המשחקים וסורג, סיימתי גרב לבד בדיוק במשחק האחרון של פורטוגל לקראת 32 הגדולות, ועכשיו אני מתחיל את הזוג.
2: מהמם. ממש מהמם. מה? זה יפה. יושב ככה סורג.
0: אחלה.
1: ארגנטינאית, אבא שלי לא גר בארץ אלא בארגנטינה, אנחנו לא בקשר רציף, כשמסי שבר את ה-C, שלחנו אחד לשני גול... כאילו את המילה, אחרי חצי שנה שלא דיברנו, זה ריגש לדעת שיש עדיין קשר בינינו.
0: זה אבא לא משהו.
3: מה זה השטויות האלה?
0: כן, וזה לא התפקיד שלך כילדה, כאילו...
3: על זה הוא?
2: אבא זה אבא.
0: נכון, אבל אם רק שמסי כובש, הוא יוצר קשר עם הבת שלו, וזה שוב, המעט שהוא נותן, היא מחבקת והופכת להמון, אבל זה לא סבבה.
1: הפכתי את הבית לזירת כדורגל. הכל מקושט עם דגלים, מפות, חולצות של הקבוצות, פיצוחים, בירות, כל ערב יש צפייה ענקית, משותפת עם משפחה, חברים, כולם מגיעים.
4: כיף.
1: אתמול בשריקת הסיום של יפן ברזיל, אחרי ויכוח ער בבית על סיפורי סינדרלה וסיכויים אפסיים של ניצחונות לחלשים מול חזקים, קיבלתי עדכון במייל על ערעור שהתקבל על מלחמה שלי מול העירייה ומשרד החינוך לגבי תנאי החינוך לבן שלי. מבלי להיכנס לפרטים, זכיתי כנגד כל הסיכויים בזמן שיפן לא.
2: איזה יופי.
0: אגב, כובש השער לזכות יפן שהעלה אותה ליתרון, היה שחקן בשם סאנו. וכמובן שבפושים היו משחקי מילים. סאנו די, מעלה את...
3: סאנו במקסימום.
0: כן, אני לא מבין איך אף אחד לא עלה על זה. זה כאילו מונח היה שם, אני ממש התאפקתי בשידור לא לומר את זה. סאנו סושי. הרי זה סדרת מוצרים שלמה, שהיא... סושי, והוא מיפן. וזה היה כאילו יותר מדי טוב. לא אגיד שלא ניסיתי לחשוב איך אני דוחף את זה באלגנטיות.
3: זהו, אבל איך זה קשור?
0: אבל ראיתי שכאילו אי אפשר לעשות את זה באלגנטיות, שזה לא יצא דודי ומתרחן, אז בצער רב התארתי על זה, אבל
3: אני... כן, כי זה לא באמת אפשר לחבר את זה.
0: סאנו סושי, סתגדיש. לא, זה יוצא נורא.
3: לא, זה יוצא ממש נורא, כאילו גם זה לא...
0: נכון.
2: כן. כן.
0: כי גם סאנו סושי, אני לא רוצה לעשות עכשיו יותר מיני פרסומת לסאנו.
2: אני כבר מזו מוכר.
0: כן, הרי זו סדרה שלמה של סקיות וסמרטוטים וכל מיני שטויות כאלה.
2: אני מרגיש צורך לדבר על ניקול קצת, רק כדי לאזן את הלנסקייפ.
0: שזה גם שלהם, לא?
2: אה, כן?
0: נראה לי.
2: לא יודע.
0: לא יודע גם.
2: לא יודע. לא יודע.
0: חבל שאין שחקנית בשם ניקול.
2: למה? ב-WNBA אולי יש.
0: כן, היא חפה מכות מסופי.
2: בדיוק.
1: יש לי אח שגר בארצות הברית, אנחנו לא בקשר 12 שנה, לפני שבוע וחצי משחק של ספרד, אני מצלמים את אחי בקהל, ממש מתמקדים בו. אני מצלם, שולח לו, בתקווה שזה עדיין הטלפון שלו, מפה לשם התחלנו לדבר כל יום מאז, ואני מתכנן עליו טיסה בקרוב.
2: איזה יופי של סיפור.
0: נכון.
2: איזה יופי של סיפור.
1: אנחנו לא בית של אוהדי כדורגל, אבל נסחפתי בצפייה מהבילדאפ שעשו לקראת המשחקים, התוכניות וההסברים. כעת אני עוקבת בעדיקות אחרי כל משחק, וסחפתי את כל בנות הבית.
2: יפה מאוד. אני עדיין באחים. הרי הוא כתב לו ים חואר, אני ממש מקווה
0: שכתב. הם לא בקשר, הם סוג של...
2: עדיין, שני אחים, שאחד מהם מצולם במשחק מונדיאל, חייב לשלוח לו ים חואר. חייב.
0: כן. חייב. או יקוקסינל, או משהו כאילו של אחים.
2: משהו שהוא של אחים, כן.
0: נכון.
2: אני מבקש שתשלח לנו מה הייתה עוד.
0: מה עוד? אוקיי. למי ניתן?
2: או הניצחון בערעור.
0: כן.
2: או האחים. האמת שגם האחים מאוד רגשת.
0: שאלה מה... או האבא עם ארגנטינה ש...
2: אבל אתה כועס עליו.
0: בסדר, אבל היא תקבל את הפרס. זה ניחומים. אנחנו נהיה האבא שלא בקשר.
2: אתה צודק.
0: אז ניתן לה?
2: יאללה.
0: בסדר. אז 300 שקלים לקניות, וזה מתנת LG. טלוויזיות ה-OLED מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשטושים. וגם נספר לכם, ממש עוד מעט, כבכל יום שלישי אנחנו עם המשחק של נביעות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אם בא לכם לשחק איתנו, לעלות השידור, לענות על שאלות, לקבל כסף לקניות, אתם מוזמנים. שאלות בתחום הבריאות והוולנס, שילחו עכשיו את המילה נביעות אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לשוח
0: קניות. אתם מוזמנים, שאלות בתחום הבריאות והוולנס, שילחו עכשיו את המילה נביעות אל הוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: דה מאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
4: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. האינפלציה בארצות הברית האיצה לשיא של 3 שנים, אולם צניחת מחירי הנפט בשבוע החולף מעוררת תקוות שהאינפלציה תתמתן, מה שהוביל לירידה של התשואות ושל הצפי להעלאת ריבית בקרוב. אבל סיכוני האינפלציה מסרבים לדעוך, ולכוכב התורן קוראים צ'יפפליישן. צווארי בקבוק של רכיבי זיכרון ואחסון מייקרים את מחירם ומכבידים על לקוחות החומרה. אפל העלתה את מחירי המק והאייפד במאות דולרים, ובמקרה שיצרנים גדולים נוספים ינהגו כך, אינפלציית המוצרים הגלובלית עלולה להאיץ. מחר יתקיים בפורטוגל פורום נגדי הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם. המשקיעים מצפים לדבריו של יושב ראש הפד החדש וורש, בניסיון להבין האם ה-DNA הניצי שלו עשוי להעלות את הריבית. ביום חמישי יפורסם דוח התעסוקה, כשדוח חזק נוסף יאפשר לפד יותר חופש פעולה.
5: בחסות
3: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: עד שנדע איזו נבחרת עניף את הגביה.
10: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
0: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
3: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
13: וואו!
14: פי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
15: נביעות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל

0: אימון מתנה מנביעות. חפשו נביעות שלישי לגוף ולנשמה. נביעות, לגוף ולנשמה.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: רגע, הגיע עכשיו הזמן למשחק של נביעות, ומיד גם יהיה האות של נביעות, והנה הוא מגיע.
6: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
5: ליאורה?
7: כן.
5: היי.
8: היי ליאור.
7: אלן.
5: מה קורה?
7: מכיר טוב. בסדר.
5: ליאורה, תראי, אנחנו עם נביעות כבכל יום שלישי. נביעות עם שלישי לגוף ולנשמה, גם בתקופה כזאת שתמיד דואגים לכולם, קחו רגע ותדאגו לגוף ולנשמה שלכם. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. פשוט מחפשים בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה, והולכים, עושים את זה. אז ליאורה, יש לך עכשיו שלוש שאלות בענייני וולנס ובריאות, וכל שאלה שווה לך 100 שקלים.
7: אחלה.
5: כן.
8: יופי, יופי. ליאורה, איך את עם בריאות?
7: משתדלת לשמור.
8: יפה, יופי, יש לנו את זה. אז ליאורה, לפי ארגון הבריאות העולמי, כמה דקות של פעילות גופנית אירובית בעצימות בינונית מומלץ למבוגרים לבצע בכל שבוע? 60 דקות, 90 דקות, או 150 עד 300 דקות?
7: בשבוע?
8: בשבוע, בכל שבוע.
7: כל השבוע, נלך על 90?
8: לא.
9: נסי לרוץ על 150.
5: עוד פעם? אני אין לי את הדף הזה עם השאלות הזה פשוט. זה דוץ.
8: עם אותן שאלות גם.
9: היא החליטה לחסוך, אבל גם שתי שאלות הן אותו דבר. אז
8: היא החליטה לבזבז.
9: בדיוק.
8: ממש הפוך.
5: דקות פעילות בעצימות בינונית, אומרים נגיד המינימום 150, נכון? חלקי 7, נכון? זה בכל שבוע.
9: כן.
5: זה 20 וקצת דקות ביום.
9: כן. הגיוני.
8: נכון.
5: בעצימות בינונית, עכשיו זה לא מעט, לרוב האנשים.
8: מה, 20 דקות ביום?
5: של פעילות אירובית בעצימות בינונית.
8: אבל זה גם אומר, כאילו, כן, ללכת, נגיד, ממקום למקום.
5: ללכת זה פעילות בעצימות בינונית?
8: כן, כן, אם אתה הולך...
9: אז מה נחשב בפעילות?
5: הליכה מהירה,
9: כאילו?
8: כן, כאילו, כל עוד אתה...
9: אז מה קל? אם זה בינוני, אז מה קל? לשבת?
8: לא, אם אתה...
5: זה לא פעילות אירובית לשבת.
9: לא, לצערי.
5: כן.
8: זה פשוט נחשב לעשות הליכות, כאילו אם אתה הולך ממקום למקום, הולך ברגל לעבודה, בגלל זה הם מציעים ללכת ברגל לעבודה.
5: אתם יודעים מה הפיצ'ר הכי מדהים, כאילו, והיחיד שאני בערך אוהב באפל וואץ', סליחה רגע ליאורה, שנגיד אתה פתאום הולך, שכישרון ספורט, אמרתי לכם כמה פעמים שהוא מאוד מאכזב, אם אני סתם הולך עכשיו נגיד מהבית לאיזה מקום, וזאת הליכה לא קצרה, אז אחרי איזה זמן הוא יגיד... הוא מוציא לך הודעה כזאת, נראה שאתה בעיצומה של פעילות, אתה רוצה שאני ארשום אותה כפעילות ספורט? אז אתה אומר לו, כן, תראו מה זה, הרווחתי כאילו...
9: שלח את זה לארגון הבריאות
5: העולמי. למעגל, הרווחתי זה.
8: כן, מה זה נחשב? כן. זה משנה אם אתה הולך על ההליכון או הולך.
5: מעל קילומטר נראה לי, או משהו כזה.
8: כן.
5: טוב, אז יש לך 100 שקל, ליאורה.
9: לא, אין לה.
5: הייתה אתה פה, נכון. נכון.
9: כן. אולי עכשיו, ליאורה, כמה מנות של פירות וירקות מומלץ לצרוך ביום לפי המלצות ארגון הבריאות העולמי? האם מנה אחת, שתי מנות או לפחות חמש מנות?
7: בא לי להגיד שתיים, אבל מרגיש לי שהם כאילו
5: בקטע
7: של בריאות, אז נגיד חמש.
9: יפה מאוד.
8: יפה.
9: יפה מאוד.
5: אבל מה זה?
9: מה זה מנה של פירות וירקות? זה מה שאני מנסה להבין.
5: נכון.
9: האם בננה זו מנה? האם תפוח זו מנה? האם מלפפון זו מנה? האם ליצ'י הוא מנה?
5: האם אחד זאת מנה? או...
9: מה, כמה ענבים זו
5: נגיד,
9: מנה?
5: נגיד, אם אכלתי רבע עגבנייה, או בוא נגיד ככה.
9: אז אכלת רבע מנה.
5: 5 מנות זה 400 גרם. זאת אומרת, סך הכל ביום, 400 גרם פירות וירקות, אבל זה גם שונה. פירות זה הרבה פעמים סוכרים, וירקות זה יותר סיבים.
9: גם מה זה חסה? חסה לא שוקל כלום, אז מה אם אני...
5: לא, אז תיקח מלא מלא חסה.
9: אבל אז כאילו...
5: כאילו 400 גרם חסה זה כמו 400 גרם עגבנייה במשקל.
9: נכון, אבל אני אמור להרגיש יותר טוב עם זה שאני אוכל חסה, כאילו המשקל הסגולי של ה...
5: אני נראה לי מסוגל בקלות רבה יותר לאכול 400 גרם שוקולד מאשר 400 גרם חסה. נשבע לכם.
9: ברור, אבל ברור, מה זאת אומרת?
5: לא, כי 400 גרם שוקולד זה כאילו, נגיד, 4 חבילות שוקולד פרה.
9: כל אחד זה 100 גרם.
5: כן.
9: כן, נכון.
5: אין לי בעיה לאכול את זה, תן לי עכשיו 400 גרם חסה, אני מקיט הנשמה שלי, נראה לי. לא מצליח, כן.
9: גם אם אתה, זה בסלט חסה טוב כזה?
5: אין דבר כזה, סלט חסה טוב, זה אוקסימורון.
8: וואי, סלט
5: חסה. קיסר, אבל זה, אנשים עושים, חושבים שהם אוכלים סלט קיסר, אבל עם כל הקרוטונים והרוטב והזה והזה.
9: לא, אבל מספיק שחתכת את החסה לרצועות, שמת לימון ואיזה מלח גס כזה.
5: 400 גרם מזה?
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש גבול, יש גבול.
8: אני אוהב את סלט קיסר.
5: קיסר.
9: אז יש לך 100 שקלים.
5: נכון. ליאורה, איזה שריר נמצא בחלק הקדמי של הזרוע העליונה? התלת ראשי, הדו ראשי או הדלתה?
7: הדלתה.
5: לא.
9: לא.
5: הדו ראשי, הבייספס. כן? כאילו, את לא מתאמנת, לא הולכת, לא אוכלת, נכון?
9: גם בתשובות לא מאוד התאמצת, אני חייב להגיד. כאילו,
7: שאת אומרת... לא מכווננת ל...
5: כן.
7: לנושא.
5: בסדר, אז קודם כל... נספר לך ליאורה שכמדי יום שלישי נביאות עושה את הפרויקט הזה, אפשר לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ, פשוט מחפשים נביאות שלישי לגוף ולנשמה, אוקיי?
7: אוקיי.
5: טוב, אז בהצלחה עם זה.
7: תודה רבה.
5: ינתה על אחד, נכון? אז יש לה 100 שקל.
9: כן.
5: תודה, ביי ליאורה.
9: תודה ליאורה.
5: ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו השיר שיסגור את התוכנית, דואטים שהם השילוב הכי טוב. בחרנו משהו ש...
9: שאני לא ידעתי שהוא נחשב דואט, אגב.
5: כן.
9: ואתה סיפרת לי שראית.
5: לא, אני במקרה ראיתי ריל, כאילו אביה רצתה אותו, נכון? מי רצה אותו?
9: אני.
5: אתה רצית אותו? ראיתי ריל על זה שהוא אכן דואט. מדובר על Total Eclipse of the Heart של בוני טיילר, ובכוונה זה בוני טיילר, אוקיי? כי ככה היא גם חתומה על השיר, זה לא חתום כדואט. אבל המפיק של השיר הוא זה שעושה
9: Turn around
5: Bright eyes.
9: כן. על זה כאילו הכרה בדואט?
8: נו באמת.
5: זה דואט שלא מודע לדואטיותו.
9: ממש.
8: זה איננו דואט, זה לא נקרא דואט, אבל האמת היא שראיתי אתמול פרט מידע מעניין שלא ידעתי אותו, ואפשר אולי גם לזה לקרוא דואט.
5: אוקיי.
8: אבל נכון, לאיגי וקסמן יש את השיר בדרך למילווקי, אז נכון, יש את הקטע שהיא שרה מוזיקת רקע צרפתית, ז'תם. נכון, יש מישהו שאומר ז'תם?
5: נכון, ידעתי מזה, רגע, רגע, רגע, רגע.
8: אתם יודעים מי זה?
5: רגע, אני חייב לשמוע את זה. אני...
8: לא, זה מפתיע.
5: וואי, אני לא זוכר.
9: אני חושב ששמעתי את זה כפרט טריווי, אבל אני לא זוכר.
5: תביא?
8: גיא פינס.
9: אה, לא ידעתי את זה.
8: נרשם ז'תם. אז אולי נבחרת בדרך למילווקי.
5: אבל אם רק מישהו היה שולח את זה.
9: כן, נביאה.
5: זה הקונספט.
9: הפעילות היא בשביל המאזינים, בגדול.
8: שלחו לך, חיליל? לא.
9: ומה הייתי שלח את הכסף למי?
10: ראיתי את הפוסט הזה של איגי.
8: של איגי. איגי ילדה את פרט המידע.
9: חבל שאיגי לא כתבה לנו וביקשה את השיר.
8: איגי עשתה אקספליינר של עצמה. כן, זה מדהים. כן. אז טוב, אז מה, אז בחרנו את השיר שאיננו דואט.
5: שתדעו שמי שעושה טרן אראונד, זה לא היא. זה מפתיע.
9: לא, אני לא חשבתי שזאת היא, אבל גם לא חשבתי שמי שכן עושה את זה מספיק חוצפן כדי לדרוש שזה יהיה דואט, כאילו אח שלי.
5: אני חושב, קוראים, הוא כתב את השיר, את התמלוגים, anyway, הוא מקבל, ג'ים סטיין.
9: אבל עכשיו גם על ביצוע. זה עוד תמלוגים.
8: רגע, בוא נראה.
9: סליחה שאני תמני.
5: רגע, interestingly, songwriter ג'ים סטיינמן originally conceived the song as a duet, and Rory Dodd's part remained in the final recording. That's why it often feels like two people are having a musical conversation, even though the record is officially credited only to Bonnie Tyler. אז זה לא המפיק, זה רודי דוד אחד.
9: איזה דוד, איזה דוד, כן.
5: זה אנק.
9: רודי דוד, ממש.
5: בסדר.
9: מה שכן, אחד משירי הקריוקי הגדולים, כבר דיברנו על זה.
5: נכון, אני גם חושב שזה כאילו שיר ה-80s המושלם, שיר הפופ המושלם, וזה אחד שהוא פשוט גם לא עובר, הוא לא מתיישן.
8: נכון, הוא איננו הדואט היפה ביותר, אבל בסדר.
5: קבלו את רודי דון ובוני טיילר. Total Eclipse of the Heart.

0: זה דואט, אביה, זה דואט, זה כל דבר בעניין.
1: מה לא דואט בזה? יש סופר שניים.
2: וואי, אורי, לא תגיזו.
0: אז מי ששלח את זה מקבל 300 שקלים לקניות, מתנת רכבי איון, המציעים את איון וי, קרוס אובר חשמלי עם טווח נסיעה של 510 קילומטר בתאינה אחת.
1: עכשיו זה טריו, הפכת את זה.
0: כל הפרטים, בכוכבית 3922, נתראה מחר.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, הגר קרני מוע.

0: טוב, הריאות רגע מתאוששות מ-Total Eclipse of the Heart. שלום לכם, בוקר טוב. 9:36 עכשיו, אקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: אנחנו בבוקר שלישי המשותף שלנו ביחד, אנחנו כאן מעכשיו ועד השעה 12 בצהריים, נעמה יוגב לוי ערכה לנו את המוזיקה, ואני כאן איתכם אגר קרני מועלם, מאוד שמחה להיות איתכם היום. פותחים את היום בכיף. האזנה טובה, הנה מדונה.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש ו...

0: רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: מה?
3: כאילו אפס.
4: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמלת!

0: powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו,
6: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים
7: וואו,
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

בית ביפו. החדש והמעולה של דודו טסה. אתם על אקו 99 FM, כבר עוד מעט 10, ואנחנו מסיימים את החלק הראשון שלנו בבוקר הזה. יש לנו עוד שעתיים שלמות ביחד, מלאות בכל טוב. אשמח מאוד שתישארו איתנו. נצא להפסקה, ואז נחזור. אבל קודם בוב מרלי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: שואבים רובוטים, זה
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכביה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: פרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
7: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
12: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
14: פיילל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: ספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
16: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
17: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
18: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
19: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% מחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
21: תסק מה?
20: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
21: טוב, בסדר, תסקטן.
22: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
25: מלון בחול, בוקית בייסטה.
21: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
20: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
26: ועכשיו, הגר קרני מוח.

0: 10 ושתי דקות עכשיו, אתם על אקו 99 FM. אנחנו כאן ביחד איתכם, מלווים אתכם בבוקר יום שלישי הזה.
1: כל היום.
0: מקווה שעובר עליכם בוקר נעים. אנחנו כמו תמיד כאן כדי לנסות לעשות אותו קצת יותר נעים בשבילכם. אבל היום הוא לא סתם בוקר יום שלישי. זה הבוקר שבו ילדי בתי הספר היסודיים יוצאים לחופש הגדול. אז נעמה יוגב לוי, העורכת שלנו, בחרה במיוחד עבורכם את השיר הזה. לכבוד.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. לילה של דרמות במונדיאל. ברזיל מנצחת בדקה האחרונה את יפן 2-1. פרגוואי מדיחה את גרמניה בדו-קרב פנדלים, וגם מרוקו מנצחת את הולנד בפנדלים.
0: בחסות
2: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: אקו 99
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
8: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
14: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
18: אפשר לחיות?
16: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
17: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות.

10:17 דקות עכשיו, אתם על אקו 99 FM, אנחנו עוברים לשיר חדש לאלקס וורן מתוך אלבום עתידי שעומד לצאת לו בעוד בערך חודשיים, אלבום ראשון מאז האלבום שהביא לנו את אורדינרי וההצלחה המסחררת שהוא הביא איתו. נראה אם זה יעשה את אותו אפקט. זה נקרא Fever Dream, חדש, אלקס וורן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: next, the next.
1: Yo, לבדי, מבולבל, מול עתי, מאופל, מי יגיד, אם בכלל.
2: כולנו עבודים בחלל.
1: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב.

0: ירושלים מגיעה להוד השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: הנה אני בא.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

תומר יוסף. אל תטוסי. כבר 4 דקות לפני השעה 11, אתם על אקו 99 FM, ועוד שעה שלנו מסתיימת. יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו בבוקר הזה. בינתיים שריל קרו. הפסקה ונחזור.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.

0: כיף זה לשמוע את השם שלך אחרי המילה שלשול. אתם על אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. 11 ושתי דקות עכשיו, עוד שעה של מוזיקה. נעמה יוגב לוי עורכת, אני אגר קרני מואלם.
1: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: אנחנו פותחים עם בליינד מלן ונו ריין. יש עוד מכל טוב בשעה הזאת, אז תהיו איתנו ושתהיה הזונה מצוינת.

0: חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף. בלי שאף אחד רואה או מרגיש, חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
8: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

כל היום, כל היום.

מאיר בנאי, וביניהם אקו 99 FM. עכשיו שיר חדש כאן אצלנו של סומבר, הום רקר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

פשוט אין כמו אבי ופנחס או להרים את המצב רוח. שיר מרים ליום עייף, אם יש לכם כזה. אתם על אקו 99 FM, ממשיכים בהרמת המצב רוח. Bicycle, bicycle, bicycle. אלה קווין. אחר כך, חתיכת שיר.

0: כל היום.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המקביה סיטי, 6-10 ביולי.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.

Trouble של שמפו מביא אותנו לסוף הבוקר המשותף שלנו כאן באקו 99 FM, כבר תכף 12 וזה הזמן שלנו להיפרד. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה לנו את המוזיקה. אני אגר קרני מואלם, ותכף יהיה איתכם עידו כהן ויכניס אתכם לתוך הצהריים. אנחנו ניפרד עם ההיפופ הציוני של הדג נחש. שיהיה המשך יום נפלא. המשך שבוע נעים. וחופש גדול שמח.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: ועכשיו, עידו כהן.
1: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
3: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM. אנחנו כאן יחד איתכם בשעתיים הקרובות עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת שערכה לנו אליו שלומי, כרגיל אפשר אפילו כבר להגיד. נפתח עם כנסיית השכל. יאללה, מוזמנים, מוזמנות להיות כאן איתנו. תנו לנו ללוות אתכם.
2: מוזיקה מעולה.
4: מוזיקה מעולה. כל היום.
3: בדיוק, עם מוזיקה מעולה. כל היום. אז הנה למה יש אקדח. יאללה, הזנה טובה שתהיה.

Desireless. הצרפתיה כמובן כנראה הבנתם. אחד מההמנונים של שנות ה-80, זה היה הסינגל הראשון שהוציאה מתוך אלבום הבכורה שלה. וויאז' וויאז', כן, איזה כיף לשל שיר. אנחנו כאן נקוד 99 FM, צהריים של שלישי, מוזיקה מצוינת. עכשיו משהו ששווה מאוד לשמוע לקראת יום שישי הקרוב, כן, זה קורה אז. מצעד ברונו מרס, הוא יוצא לדרך עם פרס מטורף באמת, אבל אם עדיין לא התחלתם או לא שמעתם על הדבר הזה, או לא הייתם בתוך הפעילות הזו, אז שימו לב לדבר הזה, מדובר על חבילה זוגית, הכולל לטיסה, לינה וכרטיסים, להופעה של ברונו מרס בלונדון, בסוף יולי. זה קורה. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים בדיוק ואת כל ההתנהלות אתם יכולים למצוא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו, אז מוזמנים להצטרף למצעד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב יום שישי 3 ביולי ב-10 בבוקר, שם גם יוכרז הזוכה.

זוכה בפרס הבאמת מדהים הזה, חבילה זוגית, טיסה, לינה, כרטיסים והופעה של ברונו מארס, זה קורה בסוף יולי בלונדון, אז שווה ביותר, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, ועם ברונו, אז ברונו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: דורן דורן עם קאמן דן, סיימון לבון הסולן של דורן דורן, שגם כתב את השיר הזה, אמר שזה שיר לכל מי שמתאהב בפעם הראשונה ומגיע לתוך הקשר הזה ומקבל את החלטה פשוט לשחרר ולאבד שליטה בתוך הדבר הזה, בתוך הזוגיות הזו. אנחנו כאן אקו 99 FM, בזוגיות שלנו אתם גם יכולים לאבד שליטה ולהרגיש בנוח. יש לנו כאן מוזיקה מצוינת שמלווה, מאוד כיף כאן ביחד. אז הנה הפסקה קצרה, תכף חוזרים למוזיקה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
11: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
12: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

אז כן, הנה חזרנו, ממשיכים עם המוזיקה ועם סינגל חדש, מתוך אלבום חדש לאריאנה גרנדה שיצא בסוף החודש הבא, סוף יולי, ממש חודש מהיום. אחד השירים הטובים ביותר, כך אריאנה גרנדה אומרת, שכתבה ותכתוב גם בעתיד, לטעמי, גם מצוין לגמרי. Hate that I made you love me, כך זה נקרא אריאנה גרנדה, חדש.

0: אהה. עם הסינגל בעצם שהכריז על האיחוד שלהם אחרי 7 שנים של הפסקה. בדיוק. אצלנו Summer Moved In בכל הכוח, אם יצא לכם להיות היום בחוץ, אז כן, מרגישים שהקיץ כבר כאן עם הרבה מאוד חום, גם בשיר הזה יש איזשהו סי קטן שנשבר, הוא השיר שבו הוחזק התו הארוך ביותר לאורך 20 שניות, מצליח הסולן ככה לעשות את בדיוק כזה, כמו ששמעתם, 20 שניות מלאות, ובעצם זה השיר היחיד שהגיע לטופ 40, והסולן הצליח לעשות את הדבר הזה. אז יפה, יפה, אחלה סי. אנחנו כאן נקו 99 FM, נעשה הפסקה קצרה, קצת יותר ארוכה מ-20 שניות, אבל קצרה משתי דקות, ואז נשוב, אם לא למר, שגם כברת ועוד, כבר חוזרים, תישארו קרוב. נקו 99 FM
1: כל היום.
2: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

כברת, נתתי לחיי. אוו, אקו 99 FM, עכשיו 12:55, אנחנו כאן, מסיימים כמעט שעה ראשונה יחד, אבל מוזיקה מצוינת תהיה גם בשעה הקרובה, אנחנו נשארים כאן, אז אתם מוזמנים גם להיות קרוב, בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה, את השעה הזו, נסיים עם U2 ו-Desire. אז כבר באים לעוד שעה של מוזיקה מעולה, תעבור גם אתם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו, 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: אז הנה כמובטח, שלא תגידו שמילה שלי לא מילה, חזרנו עם עוד שעה של מוזיקה כאן מצוינת. באקו 99 FM, גם את השעה הקרובה, הילה אבשלום ירחה, נכון, בדיוק. הסווייד יפתחו ויהיו כאן בין היתר גם הסמכות ואבא ועוד הרבה מאוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם.
11: מוזיקה מעולה.
12: יאללה בואו, יוצאים לדרך. האזנה טובה שתהיה.

גריז, מתוך הפסקול של הסרט, כמובן. פרנקי ואלי, אבל ברי גיב הוא שכתב את השיר הזה מהביג'יז כמובן. אנחנו כאן אקו 99 FM איתכם כל הזמן בצהריים עם מוזיקה מצוינת. עכשיו הנה עוד סינגל מתוך האלבום המצוין של ארי סטיילס שיצא במרץ האחרון, American Girls, כך זה נקרא. ארי סטיילס כרגלו משובח מאוד מאוד.

0: ג'נסיס עם ג'יזוס נוז מי. פיל קולינס והחברים כתבו את השיר הזה בזמן שהמטיפים האלה, המטיפים הטלוויזיונים האמריקאים הגדולים שככה עשו נפשות לג'יזוס ודיברו בטלוויזיה מאוד מאוד גבוהה גבוהה, בסופו של דבר נחקרו על שחיתות, על כסף שלקחו, על כל מיני כן, התעסקויות שאולי ג'יזוס פחות אוהב, אז כן, השיר הזה הגיע מהמקומות האלו. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה ממש עוד רגע, ביטלס, גם הסמכות, הנה הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל, בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות?
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: פרסת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
9: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
10: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
11: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
12: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
13: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
14: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: פי! מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: החלונות הגבוהים, כל השבוע הלך, ואכן כל השבוע הלך. 60, 60 פלוס, אחוזי לחות, ביחד עם החום הזה שעורר בחוץ, כיף חיים, בוא נגיד ככה. אבל זה הקיץ שלנו, זה צריך להיות כבר מוכר, למרות שכל פעם מפתיע מחדש. אנחנו כאן קוד 99 FM גם, עם מוזיקה מוכרת, אבל עם כל מיני יציאות כיפיות ומפתיעות כאלה, אז עוד רגע חוזרים למוזיקה, הבלק אייד פיז יהיו כאן מיד.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר מקסיקו מארחת את אקוודור.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לגוף ולנשמה, כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות לתשע כוסות מים וגברים ל-13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם
7: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
8: אקו 99
9: כל היום.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק! העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
17: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
18: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

זה מה ששאלתי את יובל גנור רגע לפני שפתחתי את המיקרופון. What do you want for me? ביקש שעקום מהכיסא ואפנה לו את המקום, וזה יקרה ממש עוד כמה דקות. אז אנחנו כאן נקוד 99 FM, מסיימים כאן את השעתיים המשותפות שלנו בצהריים האלו של שלישי. נגיד תודה רבה לילה אבשלום שערכה לנו מוזיקה מצוינת, לאסף נחמיאס טכנאי השידור. כמו שכבר אמרנו, יובל גנור ממש עוד רגע כאן עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת משנות ה-80. מועדון תרבות, מוזמנות מוזמנים להיות כאן איתו. אנחנו מסיימים את השידור המשותף, את החלק המשותף שלנו ביחד בצהריים האלו, עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש. בכל בוקר אתם מוזמנים לבחור את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כן, ממש כך, כוכבית 3922. והנה השיר שאתם הגדרתם כדואט הטוב ביותר, Total Eclipse of the Heart. אני עידו כהן, יאללה רק טוב שיהיה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו תסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

ג'ו קוקר, שיר של אלטון ג'ון, אבל כל ביצוע של ג'ו קוקר עושה אותו לשלו, נכון? הפך אותו לשיר שלו. Sorry seems to be the heart of words, שלום שלום, 2:06. אני כאן חזרה, ותודה לשחפייל שהיית כאן במקומי במועדון תרבות. אז 3 תוכניות לשבוע הזה, ואחת הסיבות שבגללן לא הייתי כאן זאת הלהקה הזאת, קוראים לו דואן דואן, ומתברר שהם עדיין מעולים בהופעות. תגיד על זה כמה מילים תכף. האזנה טובה.

Shadows on Your Side, מתוך אלבום Seven and the Ragged Tiger, 1984. אז זה סיפור שהיה כך היה. אני נסעתי לי לסופש בבודפשט, ובנתב"ג פגשתי חבר. פתאום שואל אותי, אתה נוסע להופעה של דורן דורן? אמרתי לו, לא. הם מופיעים ביום ראשון בבודפשט. מיד קניתי כרטיס. אז הם הופיעו שם באצטדיון של איזה, לא יודע כמה, כמו יד אליהו, כזה אלפי אנשים, אם לא יותר מזה. וסיימון לבון, האיש בן 67, על הבמה, רוקד ושר עם קול, כאילו לא פגע בו שום דבר בכל השנים האלה. באמת הופעה מעולה, שמזכה אותם בשני שירים ברצף, כאן בתוכנית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. חוויה אמריקאית לגמרי, ומי שחי כילד בשנות ה-80 בארצות הברית, הכי כיף זה להיכנס לכל בית קפה, כמעט, להכניס דיים, לבחור בתקליטון, לראות את המחט שם, את המנוע מביא אותו ואת המחט משמיעה אותו. חלום שלי לבנות כזה ג'וקבוקס בבית. רגע, אני אגיד שזה אלבום שחוגג עכשיו 40 שנה, Revenge של היוריתמיקס, מתוכו...

0: יאללה בוא כבר הביתה, למה אפשר חכות? נצלנו וזה Fine and Cannibals 224, נעשה הפסקה ונחזור עם עוד הייתי
1: מועדון תרבות שעה של הייתיז עם יובל גנור
2: לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: עכשיו הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון.
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
8: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
9: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

טוקסידו מון עם השיר היפהפה הזה, In a Manner of Speaking. טוב, קצת להרים את האווירה המלנכולית, הפרוקליימרס, I'm on my way.

I'm on my way from misery to happiness. רוב האנשים מכירים את זה מהסרט שרק. אני הכרתי את השיר הזה מחתונה של חברי רנן שהתחתן לשיר הזה, מזה הוא נכנס לחופה. אבל הוא ושרון נישואים כבר זה 20 שנה לדעתי, אז כנראה זה עבד. טוב, גם אדונה חוגגת 40 שנה לאלבום True Blue, וזה בעיניי האלבום הטוב ביותר שלה, הוא יצא ממש היום לפני 40 שנה. אני הייתי מציע לה להתמקד בעבר, לנוח קצת, לא להתאמץ יותר מדי. באמת, רודך במקומך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play.

0: Leonard Cohen. I ache in the places I used to play. איזה שואה מעולה. כל מי שעבר את גיל 50 יודע על מה הוא מדבר. טוב, נעשה הפסקה אחרונה, נחזור עם סטינג. בהחלט
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
4: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

0: לפתוח עירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה. וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
7: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

איזה שיר יפה יפה. History will teach us nothing של סטינג, בעיקר ההפקה של האלבום הזה, Nothing Like the Sun. כמה מטופפים יש פה, מנוקאצ'ה ועוד. טוב, מתקרבים לסיום, בואו נקליל קצת עם זה אירופופ טרשי נחמד, לא? עולמו הרכב שנקרא דולר.

0: אול נגמר, זהו, אני חושב. את רואה, זה מה? כאילו, מה את אומרת? סליאת בעניין? את רוצה פה לשדר את האחרון?
1: בעבר או לשדר? אה, גם וגם.
0: כן, כאילו, מתאים לך איזה שלוש שעות פה ככה...
1: עד שש, בטח.
0: כן?
1: בטח, קטן עליהם, יעשו את זה כל יום.
0: אחלה מזגן, אני אומר לך. נכון? הראותי פתאום, תמרות מכל.
1: אתה יודע מה הכי טוב בו? שאני שולטת בו. אף אחד לא מתערב.
0: ואין פה אף אחד באופן, זהו. סטלי סלומון, ומיד אחרינו, אין חדשות, אנחנו נהיה כאן מחר עם עוד ה-80s, והנה קאבר חמוד שסמנטה פוקס עשתה. איך קראו להרכב המקורי, אולי את זוכרת? I only want to be with you. זה דיינה רוס כזה משהו, Supremes, לא?
1: לא יודעת, אבל לגבי סמנטה פוקס, she should cover herself.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה, כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.
9: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
10: אקו, 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: יום האחרון של חודש יוני, גבירותיי ורבותיי, 30 ביוני, שלום לכם, יום שלישי פעמיים כי טוב. בואו, תחשבו, תחשבו טוב טוב מה פעמיים כי טוב שלכם, אני בטוחה שתמצאו אפילו יותר מפעמיים. כן, זו דרך לפתוח את אחר הצהריים. לאט לאט להרגיש איך היום הזה מגיע לסיומו, לחלק הכיפי שלו, חלק הזה שחוזרים הביתה, נפגשים עם האנשים שאוהבים. חלקנו צריכים ללכת לגני שעשועים, כל אחד והסידור שלו. עידית אבשלומי, עורכת את המוזיקה, היא פעמיים כי טוב בפני עצמה. גם היא וגם זה שהיא עורכת את המוזיקה. סף נחמיאס, טכנאי השידור,

0: גל יטרי, הכל עומד במקום, רק הזמן ממשיך ללכת, וזה נכון, הנה, 3:13 עכשיו, אנחנו צריכים לצאת לקול ברייק שלנו, בדיוק כמו במונדיאל, אבל אחריה נשחק כאן במשחק החביב עליי.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
3: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: לא אוהבים רובוטים, זה יופי!
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
2: פי! מברוק!
0: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: פרצת, ופרצת, ופרצת, ופרצת לעסק, לדירה. כשהם בחופשה,
4: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
5: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
6: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: מוקדם מדי לעצמי. Way too self-aware. איזה להיט מוצדק. כמה מוצדק. כמה הצמד המקומי הזה עשה לנו כבוד, כבוד גדול, בהחלט. רוצה להחזיר אתכם לחדר הילדות שלי, לפוסטרים שלי ולגרפיטי שכאילו עשינו בכל מקום.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
0: הנה זה בא, פינק פלויד, The Wall.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: אקו 99
4: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב-6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור,

Uptown Funk, The Lazy Song, or בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: מוזיקה. רמי אולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
2: 99 FM.
3: עדיף כישלון מפואר.

0: חוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

בטוח שהוא רץ טוב על הגיטרות והטופים, כמה שהאיש הזה יודע. 3:38, אתם על הקו 99 FM, איזה כיף שאתם איתנו. הולנד וגרמניה כבר לא on the run, אוקיי? בסדר, נכון, הם לגביהם, אבל איזה משחקים מחכים לנו הלילה, וואו, וואו, וואו. התקווה של ברזיל וצרפת עדיין קיימת בתוכי. מקסיקו, אקוואדור ייפגשו הלילה, וצרפת ושוודיה ייפגשו, בלגיה וסנגל, אנגליה וקונגו.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: ירושלים מגיעה להוד השרון!
10: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
11: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
15: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
16: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

You and me always and לגבי forever אני לא יודעת אבל בטוח כן לעוד שעתיים נוספות היום ארבע לפני ארבע עכשיו אתם עלה פה 99 FM עידית אבשלום היא בוחרת לנו שירים אסף בבא נחמיאס טכנאי השידור אני סטלי סולומון עובד איתכם באולפן עד שש ואין לנו חדשות אין לנו חדשות לא עכשיו בארבע וגם לא בחמש וגם לא בשש פשוט ממשיכים עם המוזיקה

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: ועכשיו?
10: ועכשיו
9: יש
10: סטלי סולומונוב.
9: חיכיתי שתגיד את זה.
11: 99 FM.
9: מוזיקה מעולה.
12: מעולה.
9: כל היום,
10: כל היום,
9: כל היום. ידית אבשלומי בוחרת אותה. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן, 4:02 דקות, אקו 99 FM. זו השעה הזאת של, זהו, סוף היום, אפשר כבר, כאילו, להגיד. זהו, תחילת הערב, למי שמכוון שעונים למשחקים הגדולים, מי שישן ביום ורואה משחקים בלילה. מעניין מאוד אם הלילה הזה יפתיע כמו הלילה הקודם.
11: מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה.
11: כל היום.
9: ככה, ככה אנחנו אוהבים את זה, שזה מלא בדרמה. בחיים, במוות, הכרעות גורליות. פחות

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותי.

0: טעים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
1: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: ירושלים מגיעה לעוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

ג'פלין. קצת עושה אמיר בניון. או שאני מושפעת מכיסאות מוזיקליים. יכול להיות? אמיר בניון בכל מקום? לי זה נשמע כאן. בכל אופן הוא מכה על חטא ומצטער שהיית כל עולמו, אבל עכשיו פשוט הלכת והוא לא יודע איך הוא יחיה בלעדיי, ותמיד הם מבינים את זה רק אחר כך. בסדר, משחק אהבה.

0: 425 אצלנו אקו 99 FM, בואו נשחק את משחק התנועה.
1: דיווח תנועה.
0: נראה מה קורה בכבישים. כביש 1 הוא עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש 2 העומס ממחלף פולג עד מחלף נתניה, וגם בכביש 4 באזור המרכז ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, ומהכניסה לבין יהודה מזרח הצומת הדסים, ובצפון כביש 4 עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר.

0: מחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: שואבים רובוטים, זה יופי,
11: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון, אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין, התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: אתה בא לראות ארגנטינה?
16: מה?
15: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
21: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור ומעדני הים.

השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

בסוף הם הצליחו להתחבב על לירון וקוואמי וגם עלינו ולעשות סטפות, למרות שאמרו להם עזבו אתכם, רפ בישראל זה לילדים, לא יותר, אין קהל, אין לזה מה, זה סתם, אין בזה זוהר, אתם תעבדו בעבודות אחרות, חברת שמירה, תהיו ברמנים, מאבטחים, ולא בטוח שתצליחו עד דג נחש, בטח לא עם גרוב כזה גדול של להקה, אבל מה בסוף? זה יצא בשנת 2000, אלבום הבכורה שלהם, היום 2026, אין ספק, הצליח עד דג נחש, נכון? נכון. עכשיו אני צריכה את הקסטניתות שלכם, בבקשה, גבירותיי ורבותיי, כי רוסלי, העולה על הבמה.

0: אתם עכשיו על כל שיר מדמיינים רוקדים עם כוכבים כזה, איך אתם מרימים את הרגל למעלה. זה רק אני? אוקיי.
1: מלמנטי. מלמנטי.

0: מבזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנהב פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אקו 99.
5: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
6: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
7: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
8: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
9: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המקביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
6: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
7: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי

תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM בחסות רכבי העיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

עדן, ומה שהיא צריכה יש, ומה שהיא רוצה. היא כולה תקועה במקום שהיא אפילו לא אוהבת את הנוף שלו. איזה טוב היא עושה את זה.

0: שש לפני חמש עכשיו. אתם על הקוד 99 FM, איזה כיף המוזיקה הזאת, אה? ידית אבשלומי בחרה את השירים, היא תעשה את זה גם בשעה הבאה. אסף נחמיה, סכנה השידור. היי, אני סטלי סולמונוב איתכם, עד שש בערב כאמור. זה בעלי המוחמץ.
1: כמו מלצר שעורך שולחן.
0: אריק.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: ועכשיו סטלי סולומונוב,
10: אקו 99 FM,
11: מוזיקה מעולה
9: כל היום, כל היום, כל היום.
11: חמש אחר הצהריים, זהו, יאללה, אתם יכולים להתקפל, להתחיל להתארגן בבית על הצפייה במשחקים הערב. האם ידעתם שהיום 30 ביוני, לפני 24 שנים בדיוק, ממש היום, ברזיל ניצחה את גמר המונדיאל? ממש היום. מה יהיה איתה הפעם? לא יודעת מה אתם מקווים. אני בעדה, אני בעדה. יש לחץ על צרפת בבית, אבל
10: מוזיקה מעולה.
9: מוזיקה מעולה.
11: אני רוצה ברזיל, בעולם פנטסטי כזה. צריך לחזור לאהבות של פעם. זו הרגשה שלי בכל אופן. עידית אבשלומי בוחרת שירים, אסף נחמיאס טכנאי השידור. אלה הם Earth, Wind and Fire, Fantasy. עד שש אנחנו יחד, אין חדשות, האזנה טובה.

אתם חושבים שאלה לנגלי, שהוציאה את השיר שלה Choosing Texas, היא ידעה שזה הולך להיות פריים טיים יוסטון טקסס בתקופת יוני-יולי? יצא לה טוב, יצא לה גם שיר טוב האמת.

0: can tell.
1: גם המבטא הדרומי כזה ממש לגמרי עובד, נכון? Doesn't take crystal ball.
0: Oh,
1: to see.
0: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
1: Tennessee לוקחת אותנו אלינו כאן בכבישי הארץ.
2: דיווח תנועה.
1: הפקוקים ב-5:13, אופס, התחלף ל-14. כביש 1, עמוס, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2, ממחלף פולג עד מחלף נתניה, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל בכביש 4. עוד בכביש 4, בכביש 4 באזור המרכז, עמוס מהכניסה לאבן יהודה מזרח ועד צומת הדסים. וכל זאת מגיע אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: מוזיקה מעולה כל היום
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם?

0: תחזירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: מתוך אלבום הבכורה של משינה, רכבת לילה לקהיר. כן, השפעות מדנס ידועות, נכון, ברור, ושלומי ברכה בכלל כתב והלחין את השיר הזה, אבל המילים לא ישבו לו שם מי יודע מה, אז הוא ביקש מיובל שיכתוב את המילים. ויובל נתן את השיר הזה לאהוד בנאי, בן הדוד שלו. הוא כתב את המילים לשיר הזה.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 21 פיילוט. 9 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: I had no choice but to hear you stated your case time and again.

0: זכית בי כבר ב... היי, אפילו שאני מעולם לא הייתה לי תחושה כל כך בריאה של משהו הגיוני, ואני אני ואתה אתה. אלניס מוריס לוקחת אותנו לדיווחים מהדרכים.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף פולג עד מחלף נתניה, וכביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח, הצומת הדסים, וכל זה מגיע אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אחרי הקולינג ברייק הזה שיש לנו עכשיו, הוא קצר, היא קצרה, הפסקה. אני תמיד אומרת לכם, תשמעו, אני אתן לכם התראה שצריך להקשיב למילים של השירים, אתם יודעים של מי, נכון?
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
9: אקו 99
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
13: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
14: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
17: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: זוגלובק. חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה.
24: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
25: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים נעים
24: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: המשך ישר לתוך הפקק.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.
2: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. יכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM. בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל, בשמונה, חוף השנה פוגשת את נורווגיה. בחצות, צרפת, מול שוודיה. ובארבע בבוקר, מקסיקו, מארחת את אקוודור.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטוחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
6: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
7: אקו 99
8: כל היום.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת
18: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: ופרצת לעסק לדירה כשהם בחופשה.
20: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
21: ירושלים מגיעה להוד השרון!
22: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
23: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
24: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
25: פיילל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

רק אני מדמעות בעיניים פה, אני לא מבינה. איזה שיר סיום לכל בתי הספר היסודיים היום. כולם בתקופה.

אולי עוד קיץ נתפגש להתראות לשנת הלימודים 30 ביוני. ניפגש שוב בספטמבר במאבקי המורים בהסתדרות להתחיל את שנת הלימודים בזמן. אם הכל יהיה נורמלי, אם הכל יקרה כמו שצריך, כמו שאנחנו מכירים, זה הזמן שלי גם לפנות את המיקרופון לטובת חיים גיל שהגיע לכאן עם שפע מוזיקה טובה להמשיך את הערב הזה איתכם. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, לאסף נחמיאס טכנאי השידור. אתם ואני נשתמע מחר באותה שעה 3 עד 6 כאן באקו 99 FM. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: אקו

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: שלום וערב טוב לכם, שש עכשיו באקו 99 FM, פותחים שעתיים של מוזיקה לערב יום שלישי, שחפי על עורכת לי קוראים חיים גיל, ואנחנו נפתח עם אלטון ג'ון, I'm Still Standing, עד שמונה, האזנה מעולה. אקו 99

רובי וויליאמס עם סופרים. אתם על הקו 99 FM, עוד מעט דיווחי תנועה, אבל קודם קבלו שיר חדש לנינט, שיר שנקרא הביתה, מתוך אני נינה, אלבום האולפן השביעי שלה, אלבום מגיע 3 שנים אחרי קמתי לרקוד, ומסמן את חזרתה המלאה לכתיבה והקלטה בעברית, לאחר שנים של יצירה באנגלית. תקשיבו לזה.

0: שש ועוד 11 דקות, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל וממחלף מורשה גם כן עד גבעת שמואל. זה בכיוון ההפוך אל העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה ונחזור עם הדורס ועוד דברים מעולים לערב השלישי של השבוע.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
7: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
10: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
11: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: 23 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף לטרון ועד מחלף שורש וממוצא ועד הראל. כביש 4 עדיין עמוס מאוד אפילו ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל וממורשה ועד גבעת שמואל בכיוון ההפוך. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא לעוד הפסקה, נשוב עם מייקל ג'קסון כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: מלחמה או בית שען, אימפריה, רמקולים על שפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: פול טראנק, מארחים את ג'ימבו ג'יי, סטלבט בקיבוץ. 11 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע, ואם שמתם לב גם לאחרון של חודש יוני, שיהיה לנו קיץ בריא וטוב.
1: פותח, ביי.
0: אנחנו כאן כאמור עד 8, ועכשיו ממשיכים עם דוד צ'ילי פפרס.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
10: פי! מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
11: פרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק לדירה. כשהם בחופשה,
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצת G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
13: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: ערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב השלישי של השבוע. גם עכשיו שחפי על עורכת את מה שתשמעו, וליקור עם חיים גיל. נעשה את הספתח עם אימי ויינהאוס, You know I'm no good. אנחנו כאן עד 8, האזנה מצוינת.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: אתם מאזינים לאקו 99 FM. מוזיקה מעולה כל היום.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

קורין הלל עם זן נדיר, 7:24, אתם על הערב השלישי של השבוע, כאן ב-99 FM, ממשיכים עכשיו עם System of Down, Lonely Day.

0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה כל היום.
2: אקו 99 FM.
3: מוזיקה מעולה כל היום.

טו דה פוליקרים, שלושה ימים, אתם על אקו 99, 16 לפני 8, ועכשיו אחד השירים היפים והאהובים של רדיוהד שנקרא Let Down, שסגר את העונה הראשונה של הסדרה הדוב, דבר, באחת הסצנות היותר זכורות מהסדרה. בשישי האחרון עלתה בדיסני פלוס העונה החמישית והאחרונה של הסדרה, ואם עדיין לא התחברתם, קחו לכם את הסופה שקרוב לבינג' ממכר של כל פרקי הסדרה ותשלימו פערים. עכשיו רדיוהד עם Let Down.

אלפה וילים Forever Young, 8 דקות לפני 8. אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי של השבוע. תודה לשחף אייל שערכה, אני חיים גיל, תודה גם לאסף נחמיאס טכנאי השידור. מיד אחרי החדשות עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נשתמע מחר 1 ביולי 6 עד 8 בערב, אנחנו כאן כמו שעון. נאחל לכם ערב טוב, ועכשיו נסיים עם סיה ואלסטיק הארט. ביי ביי, להתראות.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: עוד השבע, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
1: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
9: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
10: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
11: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
12: תסק מה?
11: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
12: טוב, בסדר, תסקטן.
13: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ ביקרו בלבנון ואמרו לחיילים, כל עוד חיזבאללה יישאר חמוש, אנחנו נישאר כאן.
14: ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
13: בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום את עתירתו של סגן אלוף א', קצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. הקצין עתר נגד הליך התרת התחייבותו משירות קבע בצה"ל, אולם בית המשפט קבע כי יש לאפשר לצבא להמשיך באופן מיידי בהליך המנהלי לבחינת שחרורו. בנוסף לבקשת צה"ל הסיר בית המשפט את צו איסור הפרסום הגורף שהוטל על ההליך המשפטי ועל פסק הדין. דרמה בטיסה בדרך לתל אביב. טייס חברת אלקטרה בולגרית שהיה בדרכו לנמל התעופה בן גוריון מוורשה לחץ על כפתור בתא הטייס והכריז על חטיפה. דקות לאחר מכן התקן הטייס שהכל בסדר ושהוא טעה, בישראל לא לקחו סיכונים והזניקו מטוסי קרב. עם הגעת המטוס בחזרה לשדה בבולגריה עלו אנשי ביטחון חמושים ותחקרו את הטייס והנוסעים שכעת מחכים לטיסה חדשה שתביא אותם בבטחה לארץ. משטרת ירושלים והשבק עצרו אזרח אמריקני כבן 20 בחשד לריגול למען איראן. ממצאי החקירה עולה כי במהלך החודשים האחרונים היה בקשר עם מפעילים איתם גורמי מודיעין איראנים. בין היתר ניתן כי ביצע משימות שונות, כולל צילום של אתר רגיש ובתמורה קיבל תשלום כספי של עשרות עד מאות דולרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום לכם, היום עדיין היה חם מהרגיל לעונה, בשעות הערב והלילה כבר פחות חם, אחוזי ההלכות אבל מתחילים להיות גבוהים בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות מחר יישארו ללא שינוי, עדיין חם מהרגיל, ועומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. ביום חמישי נרגיש הקלה מסוימת בחום, והטמפרטורות יחזרו להיות ממוצעות לעונה.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
11: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלון.

0: עכשיו, עדי אדר.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: תחשבו על שני דברים טובים שקרו לכם היום לפחות. זה היום הזה שיש בו לפחות. ברוכים הבאים, היי, מה העניינים? לערב הזה שלנו כאן יחד. אז מה מסתמן? מה בפינו? אז יש לנו שעה של מוזיקה עם הרבה דברים טובים שמחכים כאן לכם במיוחד. כן, כן.
1: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
2: אמיתי, אמיר צבי בן ערך אותה, אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר. פיטר גבריאל, סלג'המר. איזה ברוכים הבאים אתם.

0: עם צ'לו מסיימים, לא סתם, אלו עם One Republic ו-All the Right Moves, הוא גם מלווה אותם במהלך השיר, שרים יחד. טוב, אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה תהיה כאן דונה סאמר, הכל שהגדיר מחדש את המוזיקה האלקטרונית, המלכה של הדיסקו, אפשר לומר גם הדיבה של הסמכות, הנה היא כאן עם הצטף אחרי ההפסקה הזאת.
1: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
2: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר.

0: אחת בלכי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושיק רוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: הם הקילרס, שבדרך כלל מאוד, איך לומר, דומים לעצמם. זה Read My Mind, סולנה להקה, סולנה קילרס, לא ברנדון פלאוורס, הכריז על אלבום הסולו השלישי שלו כבר, זה נקרא Trasher. מכירים שהיה Trasher? אז זה Trasher, שהוא מתעתד לצאת בחודש הבא, אם נדייק זה יהיה ב-21 באוגוסט, שזה למעשה יוצא בול חודשיים אחרי שהוא חגג יום הולדת 45, אז גם מזל טוב כפול בשבילו, ובאלבום הזה, את האלבום, מה שיתמוך בו, זה יהיה סיבוב הופעות נרחב, שיצא לדרך, זה כבר יקרה בחודש אחרי, מה שנקרא בספטמבר, יצא את האלבום, דהיינו, כאמור, כן. אלבום שהושפע, ספטמבר. אלבום שהושפע, האלבום הזה הושפע מצלילים שמאפיינים את העיר נשוויל, כך הוא תיאר את זה, נשוויל טנסי, כאילו יש כזה אווירה של קאנטרי, מערבון מעין כזה עומק. ועם הסיפור על ברנדון פלאוורס הזה והידיעות עליו, אנחנו נעשה הפסקה. ונשוב, עם עוד מוזיקה, יהיו כאן Yes, ו-Owner of the Lonely Heart, ועוד מוזיקה כאן בהמשך. חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי.
2: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: ופרצת ופרצת ופרצת ופרצת לעסק, לדירה, כשהם בחופשה.
12: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: פיינל סייל בגולברי, עכשיו בגולברי, מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי, בסניפים ומשלוח חינם באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6

0: פיינל סייל בגולברי. עכשיו בגולברי. מגוון פריטים ב-50% הנחה. גולברי. בסניפים ומשלוח חינם באתר.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

זו שעון חזיז וקח אותי לשם, ממש הסוף של הסוף של השיר, אפשר לקבל ממנו ככה ככה בשביל איזה כיף. אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו הערב הזה, תודה גם לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי, עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחרינו לתוך כל הלילה הזה, בהחלט מוזמנים לקחת ממנה נדודים, עניינים, שינה, כמה שרק תרצו. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, זה ב-8 בערב. את הסיום שלנו, כן, יכול לראות את זה. Savage Garden, To the Moon and Back. פיצה, לא... קטנה, קטנה. המשך ערב נעים, שמרו על עצמכם. ביי, ביי, ביי.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת את החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו מיקס שרונים.

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בקליט.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: מה? כאילו אפס.
2: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 16-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מזו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: שלומי. מוזיקה מעולה,
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
7: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: 2 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
4: ירושלים מגיעה להוד השרון!
5: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
6: מיקס

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון!
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
4: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
5: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
6: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.